Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila skozi znanstveno-tehnološke zapiske in tudi takšne, ki so povezane s tehnologijo in nam pomagajo živeti ali pa razmišljati ali pa se bolje znajti v tem sodobnem svetu, ki je že zelo digitaliziran. No, digitalno, analogno ni vedno, da je v redu, eno bolje kakor drugo, vsako ima svoje prednosti, ampak digitalizacija ni najboljša. Tako so ugotovili v švedskih šolah, ki se odpovedujejo zaslonom v učilnicah. Povedala bova tudi, da se je prvič zgodilo, da se je Outlook zrušil v vesolju. Artemis 2 je uspešno poletel proti mesecu, ampak težave pa so bile. Takšne in drugačne, od stranišča do elektronske pošte. Zaradi sistemske napake so obstali kitajski robotaksi, kajti pešci so že zdavno ugotovili, da nima smisla upoštevati rdečo luč, ker se taksi vedno ustavi. No, pa se je ustavil, za malo del časa. In še, mora biti dobrodošla novost ali pa informacija za koga, da bo zdaj po novem Google dovolil spremembo naslova Gmail enkrat na leto. To lahko pride še kako zelo prav. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom bova vesela vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čeprav so pred časom še vsi prisegali na digitalno, ni vedno nujno, da je dobro tako. V švedskih šolah so preizkusili digitalizacijo in ugotovili, da boljše učne rezultate dosegajo na klasičen način. Pred 3 leti so začeli umikati zaslone in drugo digitalno navlako iz učilnic, učenci pa morajo brati papirne knjige in pisati na roko. V šolah bodo prav kmalo prepovedali tudi popolno uporabo telefonov. Še leta 2000 je bila bralna pismenost švedskih učencev med najvišjimi na svetu in tudi v Evropi, na to pa je začela padati. Leta 2012 je dosegla najnižjo točko in še leta 2022 je bila četrtina dijakov po končani srednji šoli funkcionalno nepismenih. Četrtina. Eden izmed razlogov je tudi preveliko zanašanje na digitalne vire, namesto da bi učenci brali knjige. Švedska vlada je zato namenila več 100 milijonov švedskih kron, da ima vsak učenec svoj učbenik iz papirja za vsak predmet. Prav tako bodo kupili tudi veliko leposlovnih knjig. No, težave niso samo pri pismenosti, ampak tudi pri vseh kompetencah, ki jih merijo testi PISA. Od leta 2000 do 2012 so dosežki švedskih učencev padali pri branju, matematiki in naravoslovju. V letih 2012 do 2018 so se rezultati malce izboljšali, sledil pa je vnovičen padec. Koliko so za slabše rezultate odgovorne digitalne tehnologije, še niso popolnoma raziskali, ampak strokovnjaki menijo, da so zelo prispevale k temu. Še mimo grede, rezultati slovenskih učencev, podatke imamo primerljive za leto 2022, torej leta 2022 so bili rezultati slovenskih učencev boljši od švedskih in nadpovprečni v Evropski uniji. Tako da knjige v roke in tudi poslušajte radio, kajti tukaj se na analognih in digitalnih frekvencah marsikaj izve.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Artemis 2 je pred dnevi uspešno poletel proti Mesecu, težave s straniščem so tudi rešili, ampak ni pa jim uspelo rešiti težav s programom Microsoft Outlook, s čimer se lahko tudi poistoveti širše internetno občestvo. 7 ur po izstrelitvi je poveljnik Reed Wiseman sporočil, da se je na njegovem osebnem računalniku Microsoft Surface Pro obesil Outlook in tega ni rešil niti vnovičen zagon. Weissman je presenečeno ugotovil, da na njegovem računalniku tečeta 2 kopije Outlooka, ampak nobena od njiju ne deluje. NASA se je oddaljeno povezala na njegov sistem in skušala težavo rešiti. Trajalo je približno 1 uro, da jim je uspelo z oddaljenim dostopom usposobiti Outlook. To sicer kaže, da nima povezave s spletom. Uporaba komercialnih izdelkov in orodij, kot sta Surface Pro in Outlook, je na osebnih napravah v vesolju nekaj običajnega. Osebne naprave so namreč namenjene uporabi astronautov in niso povezane s sistemi v plovilo. Ali se je Outlook obesil zaradi kakšne višje vesoljske sile, pa zaenkrat niso ugotovili.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ne samo Outlook v vesolju, nekaj dni nazaj je na kitajskih avtocestah za več kot eno uro obstalo več robotskih taksijev podjetja Baidu. Doletel jih je neznan hrošč. V podjetju Wuhan so se, oziroma v kraju Wuhan, to je kraj, ja, so se ustavili taksi Apollo Go, na to pa so splet hitro preplavili posnetki ljudi, ki so obtičali na polnih avtocestah, neredko tudi na prehitevalnih pasovih. Pričevanja prizadetih kažejo, da so se posamezni taksi ustavili večkrat, tudi do petkrat. Na neprometnih cestah to ni povzročilo večjih težav, na avtocestah pa so se zgodili tudi naleti. Kajti taksi ustavi po predpisih, voznik za njim pa ne. Taksi so potnikom sporočili naj počakajo v vozilih in da bo pomoč uporabnikom v nekaj minutah na zvezi, ampak so čakali tudi v nekaterih primerih več kot pol ure. Posamezni potniki tudi po več kot eni uri niso dočakali pomoči, je pa ves čas igrala prijazna glasba, zato so vozila preprosto zapustili in tavali naokoli. Baidu zaenkrat uradne izjave ni dal, lokalna policija pa je potrdila incidente. Število prizadetih taksijev ni znano, zaenkrat tudi ni znan razlog oziroma vzrok, zakaj se je to zgodilo. Podobni zapleti so se dogajali tudi v drugih državah, v ZDA taksije onesposobijo že priprta ali slabo zaprta vrata, ko pa je v San Francisco zmanjkalo elektrike, so avtonomna vozila obmirovala. Pešci pa so že zdavnaj ugotovili, da robotaksi vedno ustavijo, zato pri prečkanju ceste nima smisla upoštevati rdeče luči, vozila pa lahko onesposobijo s preprostim stožcem, ki ga postavijo preden. Dokler ne bo umetna inteligenca pogruntala, da človeštvo zafrkava. Bo potem robotaksi čisto slučajno stopil na plin?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: In še dobra novica, v naši oddaji smo že govorili tudi o tem, da bo Google uporabnikom elektronskega predala Gmail dovolil spremembo svojega naslova. Torej, če si nespretno izberete ime, razne jagode, gamsi, sončki in marjetice, lahko boste spremenili to v kaj bolj profesionalnega, recimo ime in priimek. Gre za funkcionalnost, ki smo jo že pogrešali desetletja. Torej razni sončki in jagode bodo zdaj ponovem lahko postali Janez in Micke. Spremembo so zaenkrat uvedli za ameriške uporabnike, v naslednjih tednih jo lahko pričakujemo tudi pri nas. Izvedete jo lahko na spletu ali v aplikaciji, če izberete Manage your Google account in na to sledite Personal info email, Google account email, Change Google account email. Torej, osebne informacije, elektronska pošta, račun Google in spremeni ime Googlovega email naslova. Izbrano ime mora biti unikatno, se pravi, če Janez Novak že obstaja, bo potrebno izbrati kaj drugega in izberete ga lahko enkrat letno. In to največ trikrat, tako da imate skupno lahko štiri aliase. Enega glavnega in tri, ki bodo preusmerili pošto. Vsi starejši aliasi bodo še vedno normalno delovali. Tako da, če bo kdo pisal Jožici na stari email naslov Jagoda 5, bo Jožica to normalno dobila, vso pošto bo prejela tudi stari naslovom, v storitve pa se bo lahko vpisala z novim. Dobra novica in dobra funkcionalnost. Ampak nič na tem svetu ni zaston. Vprašanje je samo, kaj bo prinesla prihodnost. Verjetno tudi kakšen prispevek v obliki vsaj par dinarčkov. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo iz sveta znanosti in tehnologije, pa želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
3: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod povzpele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi vpleten niškosenski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja van celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi potrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezen, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki se ob spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Danes bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo plohe razširile.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oliver Dragojevič, Galeb, ja, pa tudi vi, ob 3 zjutraj, na aktualu. Dobro jutro, družba. Če ste z nami, hvala za družbo, mi pa že gremo naprej z glasbo proti jutru. Ostanite z nami.

Aktual. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Ne večer ali pa za marsikoga že jutro, se počasi nadaljuje. Dobro jutro, družba, sledi nov komad, mi na aktualu pa ostajamo z vami. Večeras.

Dobro jutro tistim, ki ste se v tem trenutku prebudili. Jaz upam, da se že kuha prva jutranja kavica. Dober večer oziroma dobro jutro želim tudi tistim, ki se v tem trenutku vozite na poti domov iz dopusta, pa tudi tistim, ki se počasi odpravljate spat. Na aktualu se družimo z vami 24 ur na dan ob dobri glasbi.

0: Aktual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pri Dolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
3: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naslednji komad pa za vse, ki ste v tem trenutku.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je s seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod povzpele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. Novi moški zapor v Dobrunjah bo v torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi upleten liško-senski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel v spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja vanj celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi potrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. Danes bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo plohe razširile.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Davide in Klapa Moneta so nas popeljali v novo uro. Dobro jutro, družba. 4 zjutraj je bila ura. Taja Arlič, se prebujam skupaj z vami. Dobro jutro želim vsem, ki v tem trenutku že bedite, tudi tistim, ki ste z nami skozi celotno noč. V tejle uri sledijo novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

Aktual. Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago ta teden je prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. Drugi slovenski as Primož Roglič pa je zadnjo etapo končal na tretjem mestu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Odbojkarice iz stambulskega Vakifbanka so po enem letu premora spet evropske prvakinje. V finalu zaključnega turnirja v domačem Istanbulu so v ponovitvi finala leta 2023 s 3-1 pred 13.500 gledalci premagale mestnega tekmeca Edza Cibasi. Za Vakifbank je to 7. naslov prvakin in 3. v zadnjih 4 letih.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec četrte dirke svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Miamija. Na Floridi je na uličnem dirkališču po slabšem startu kasneje prišel na vrh in za sabo zadržal drugo uvrščenega svetovnega prvaka, Britanca Landa Norrisa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kajakaški kanuisti so konec tedna nastopali na dveh mednarodnih slalomskih tekmah v Ivreji, ki sta za njih pomenili tudi prvi izbirni tekmi za reprezentanco. Po prvih preizkušnjah je lahko najbolj zadovoljen kanuist Luka Božič, ki je v petkovi tekmi zmagal, v soboto pa je bil četrti in si je že priboril mesto v ekipi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. V sredo se bo na ljubljanskem okrožnem nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi vpleten liško-senjski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel v spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja van celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi potrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si. Novi moški zapor v Dobrunjah bo torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Danes bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo plohe razširile.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Zdrava kompanija, nas je popeljala v novo uro. Dobro jutro, družba, pet je bila ura. Taja Arlič, sem se tole noč družila z vami in vam želim, kar se le da, prijeten dan in pa naj ne bo preveč naporen tale ponedeljek. Ne pa pozabiti, točno ob 6. uri se že lahko priklopite na Aktual TV, kjer pa lahko tudi v živo spremljate našo jutranjo ekipo. Dobro jutro.

0: Aktual. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih. Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktual. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Aktual. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narediti.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Gremo z našo časovno kapsulo v preteklost in se ustavljamo v letih, ki so zaznamovala današnji dan, 4. maj. Z vami potujem Mojca Mladenovič. Pričenjamo v letu 1493, ko papež Aleksander VI razdeli novi svet med Špance in Portugalske. 4. maja 1524 Ljubljano močno poškoduje požar. 1626 pa nizozemski raziskovalec od domačinov za takratnih 60 guldnov odkupi Manhattan in na njem ustanovi novi Amsterdam, današnji New York. 4. maja 1802 avstrijska vojska skrajša služenje vojaškega roka s 30 na 14 let. Pričnejo se 8. olimpijske igre leta 1924, 1942 pa se prične pomorska bitka v Koralnem morju. 1945, 4. maja, kapitulacija nemške posadke na Danskem in na Nizozemskem. 1960. leta Nikita Hruščov nekaj dni pred srečanjem Sovjetske zveze, Združenih držav Amerike, Francije in Združenega kraljestva sporoči novico o sestrelitvi vohunskega letala U-2. Pogašen je požar v jedrski elektrarni Černobil leta 1986. 4. maja 1990 pa Latvija razglasi neodvisnost. Danes praznujemo in se veselimo. Naprimer, na Japonskem je danes dela prost dan v zlatem tednu. Mi pa, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor se bo jutri seznanil z odločitvijo Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja, saj ni bilo zadostne podpore. V sredo se začne drugi krog iskanja, kjer se pričakuje kandidatura Janeza Janše, ki že vodi pogovore o novi koaliciji. Po spremembi zakona o vladi naj bi imela prihodnja vlada 14 ministrstev, rok za vložitev kandidatur pa bo 14 dni. 7 držav v okviru razširjene skupine OPEC Plus, med njimi Saudova Arabija in Rusija, je napovedalo povečanje črpanja nafte za 188 tisoč sočkov na dan. Gre za pričakovano potezo po izstopu Združenih arabskih emiratov iz organizacije. Analitiki poudarjajo, da povečanje kvot ne pomeni nujno višje dejanske proizvodnje, temveč predvsem signal stabilnosti in nadzora nad naftnim trgom. Na krovu križarke MV Hondius v Atlantskem oceanu je izbruhnila akutna bolezen dihal, v kateri sta umrla 2 potnika, tretji pa se zdravi v bolnišnici v Johannesburgu. Pri njem so potrdili okužbo s Hanta virusom, ki ga prenašajo glodavci in lahko povzroči hemoragično mrzlico. Ladja, ki je plula iz Ušuaja proti Zelenortskim otokom, je pod nadzorom, primer pa spremlja tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagal v zadnji etapi, prepričljivo osvojil dirko po Romandiji in zabeležil že 4. etapno zmago v enem tednu. V skupnem seštevku je slavil z 42 sekundami prednosti, medtem ko je Primož Roglič zadnjo etapo končal na 3. mestu. Pogačar je s tem dosegel že 117. zmago v karieri in potrdil izjemno formo pred nadaljevanjem sezone, kjer ga čakajo priprave na dirko po Franciji. Prijeten začetek ponedeljka vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Dobro jutro ob 6:04, 4. maja je že danes, no sonce je danes ušlo ob 5:46, zašlo bo pa 12 minut čez 8. Kar se tiče vremena, naša Heidi je nazaj. Heidi. Aha, se te sliši?
5: Ja.
4: Danes bo sončno, ponekod bo koprenasta oblačnost, ki se bo popoldne na zahodu še zgostila. Najvišje dnevne temperature danes pa od 21 in do 27 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Pet minut čez 6, dobro jutro. Na ceste popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni. Torej popolna zapora zaradi prometne nesreče, primorska avtocesta v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, nastavi zastoj v obe smeri za osebna vozila, obvoz je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. V obe smeri vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Žival na vozišču vira promet na podravski avtocesti v smeri Hrvaške pri priključku Podlehnik, pa žival. To je tole. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote, med priključkama Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas, pa jutranji zastoj klasika na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, 080 13 02. Srečno pot.

0: Sreče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Dobro jutro. To sem čakala, da vidim našo Hajdi direkt iz Poreča, ne?
2: Direkt iz Poreča. Dobro, malo sem spala vmes, ampak vaju je...
3: Kako malo si spala vmes, po noči?
2: Pa, ja, da vaju je lepo videti.
3: Enako.
2: Danes, ko sem se zbudila, sem sicer rekla, jo, Martina pa Jure, pa ne spet. Ampak zdaj je pa fajn biti tole.
1: Čak, jaz hočem obujati, imam svoje najstniške spomine. Spring Break je bil to, ne?
2: Ja. To je v bistvu 3500 Slovencev, domača muska, v Poreču, v enem resortu, 5 dni. Žurka, ples in petje. In...
1: Od jutra do večera?
2: Ja.
1: Kdaj
2: ja.
1: si hodila spat?
2: Ob 3, 4,
1: ja.
2: Pa pol do 1, 12.
1: Ja.
2: Pol pa naprej na program.
1: Mm-hmm. Jure, tvoj...
3: Kje so te časi?
1: Tvoj spring break?
3: Break ni bilo, v mojih časih tega ni bilo. Kaj je to spring break?
2: To je, leto so bil 22. To je pač... Petdnevni festival, mladi grejo žurat na morje. Tako.
3: Spring break to razdeviči pomlad, kaj?
1: Pomlad pa še kaj drugega.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Jaz lahko povem, da je moj tas bil tam, pa moj svak je bil tam z Modrijani, ki so igrali. Par dni ali pa kar cel vikend so se samo o tem pogovarjali. Ne?
2: O čem?
1: O puncah, o predvsem njihovih stylingih, zelo malo oblačil, zelo veliko gole kože.
2: Ja, pa ledvice prehrajene.
1: Ja.
2: Pa da je prepih kriv, nič ni prepih kriv.
1: Se ti tudi danes nisi pri najboljšem glasu, ne?
2: Cvetni prah, alergija potrjena.
1: Na papirju! Lepa. Na papirju!
3: Lepa.
1: A tako se zdaj te mora?
2: Na papirju, imam alergijo.

0: Aktual.
1: Eleganza, dettagli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
5: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, povlaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
6: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Potlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
13: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
16: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
17: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.

0: Naša čudovita in nepremagljiva Tanja Žagar, mimo grede, v sredo prihaja v naš VIP show po 9 uri, pela, igrala in plesala bo v živo, že komaj čakamo. A sta bila kaj v kinu čez praznike?
1: Že dolgo ne, ampak vem, da je nov film in da je film, ki prinaša eno neverjetno preobrazbo za vse aktualovke.
0: Ja, točno to.
2: Jaz sem bila rada, grem v kino in gledala sem prvi del tega filma, ki prinaša preobrazbo. Ja. Tega, ko je prišel zdaj ven, pa še ne, ampak imam plan.
0: Hudičaka v Pragi, to je tisti film, o katerem govorimo in to je tista zgodba, ki vam lahko prinese hudičevo dobro preobrazbo.
3: Hudičevo dobra preobrazba.
0: Sliši se...
2: Hudičevo dobro.
0: In tudi je. Zdaj za vse ljubitelje filma, torej Hudičaka v Pragi, potem dobro veste, ne, da tam blestijo svojimi modnimi stili, kreacijami in tako naprej, ki nas nekako navdihuje, lahko temu rečemo, in kateremu pač ženski sledimo. Ne. Tudi medije s Hajdi, če boste priklopili na Aktual TV, boste lahko videli, da smo tudi mi dve danes Hudičevo dobri.
2: Ti imaš pa Miranda, glavni lik.
0: Ja, ta Miranda, ona, bom rekla, nekako kroji ta nek stil, ne, in tudi v drugem delu torej Hudičevke v Pragi lahko vidite številne kombinacije barov in vzorcev, s katerimi Miranda, pa tudi mi, če bomo to nosili, ne, bomo delovali mladostno, hkrati ohranjali neko eleganco. Pravijo, da gre pri tem stilu za popolno ravnovesje med drznostjo in brezčasnim stilom. Te drugače, bomo rekli, modne kreacije je kar težko dobiti, ampak mi smo pravi naslov, oziroma pravi naslov je Brooklyn v Celju, kjer lahko najdete te kose, lahko pa jih osvojite tudi v naši družbi.
2: In tako to, ja, tako to zdaj naredite. Se pravi, na SMS ali tajnico na 051 70 80 90 napišete, zakaj si želite te hudičevo dobre preobrazbe oziroma kaj bo za vas ta preobrazba pomenila ali spremenila.
1: Gre za preobrazbo z oblačili znamke Rinascimento, tako da je dejansko zelo hudičeva podoba v najboljšem pozitivnem smislu in Brooklyn Celje je del jutranjega programa pravzaprav že od samega začetka, tako da tukaj se dobi tista hudičeva dobra oblačila in mimo grede, ni samo trend, ampak je dejansko izraz vašega karakterja, bodite malo predrzni in vse tisto, kar ste si vedno želeli, lahko zdaj postanete. Na zdravje, točno to.
0: In drži. Torej, danes po 9 uri žrebamo nekoga izmed vas, ki prejme majico Hudičaka v Pradi ter 2 stopnice za ogled filma Hudičaka v Pradi. V petek pa žrebamo glavno nagrado in to je celostna preobrazba z oblečili znamke Rinascimento. Torej, 051 70 80 90, zakaj si ravno vi zaslužite Hudičevo dobro preobrazbo. Ajs.
4: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Amir Kazić, Leo, Ljuba brez granica, pesem, ki jo bomo slišali tudi na CNC festivalu. Lahko vam povem, da sem imela to čast jo slišati že kakšen mesec ali dva nazaj. Mi je Amir Kazić, Leo, slav, kako se mi zdi in wow, čudovita res.
1: Wow, še vedno je v predalu. Duet, prav z njim, je tako da čaka.
0: Zdaj se bova,
1: čaka na tvojo zeleno luč.
2: Mogoče kaj ne vemo.
0: Na CMC-ju se bova zdaj do konca dogovorila.
1: No, dejte, dejte, dejte
2: pa
1: se, le dejte.
2: Leto, da mi dva z Juretom premierno slišma.
1: Mi dva bova back vokalista.
2: Evo, okay. V Kranju trenutno 7 stopinj, prav tako v Celju. Bled in Črnomelj 10, Ptuj in Maribor 11, na obali pa 15 stopinj. Danes bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Čez dan se bo ogrelo tudi do 27 stopinj. To je pa dobra novica. Jutri bo na vzhodnem delu še sončno, na zahodu pa se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo razširile nad osrednje kraje. V sredo lahko pričakujemo oblačno vreme s plohami in nevihtami, v četrtek pa bodo padavine postopoma ponehale.
0: Naš krompir doma bo vesel dežja.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
4: Wow, Big Bang.
1: Ok, dobro jutro na ceste. Popolna zapora še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj v obe smeri in vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logatcu, če se torej vozite proti Kopru. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako prometna nesreča ovira promet na pomorski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkama Cerkvenjak in Sveti Jurij Obščavnici. Jutranji zastoji pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: gremo ven! V Baby Centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 4. maj, 6:35 minut in jaz verjamem, da 4. maj vsi zelo dobro poznamo, vsako leto o tem govorimo, ker si oni, ti junaki, ki vedno pridejo prvi, ki vedno pridejo takrat, ko jih najbolj potrebujemo, ki vedno pridejo takrat, ko se vsi ostali umaknemo, to zaslužijo. Danes je, dragi moji, mednarodni dan gasilcev.
4: Se ne bože!
5: Vsi smo in pogasimo vse, kar je v ognju.
3: Naše ljubice.
6: Še več pesmi bi rabili gasilce.
3: A ne, da, wow, res.
4: In vedno, ko potrkajo na vrata, se odzovemo. Ko pridejo s koledarjem, ga vzamemo, ne enega, dva, zato, ker je vredno. Drugače pa pogum, nesebičnost, pripravljenost pomagati, to niso samo besede, to je njihov vsak dan, to je njihovo poslanstvo, vaše življenje, pravzaprav, gasilke in gasilci, hvala lepa.
7: Je pa današnji praznik povezan tudi s svetim Florijanom, on je pa zavetnik gasilcev. Jaz vem, da imamo v Šoštanju je Cerkev svetega Florijana. Mm-hmm. Ja, bravo, Heidi. In da se v bistvu opomni, da je varnost nas, varnost skupnosti res pomembna.
3: Res je, tako da, dragi Florijan, vse najboljše tudi za vaš god. Ampak res je, ne, gasilci niso zdaj samo v požarih, tako kot mi najprej pomislimo. So tam tudi o poplavah, to smo poklet za nas zdaj videli. Lani, predlani, predlani.
4: V prometnih nesrečah tudi najtežji.
7: Pa če je kakva mucka na drevesu.
3: Ja, raznih intervencijah in še bi lahko naštevali. Vedno, torej tako je treba stopiti skupaj, so oni prvi, so oni pripravljeni. Pogosto jih potrebujemo, ko si mogoče najmanj mislimo, ne? Ali pa včasih ne pomislimo, kako zelo pomembni so, dokler sami ne prijemo tako situacijo. Tako da en velik hvala v imenu celotne Slovenije vseh nas. Hvala, hvala in hvala.
4: Nič 4-1, 30, 40, 50. Zdaj je čas, da pohvalite, pozdravite vašo najljubšo gasilko ali gasilca, ali pa morda, da celo delite tisto zgodbo, ki vam je ustvarila boljše in lepše življenje. Pravzaprav, če so vam kadarkoli pomagali, je zdaj čas, da poveste na glas, da jih dvignemo na odr. Nič 4-1, 30, 40, 50.
3: Heidi, ima prav posebno zahvalo za vse gasilce?
7: Jaz se zahvaljujem.
3: Za vse gasilske veselice.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
7: Jaz razmišljam, da se bom zahvalila gasilskemu društvu Rečico v Savini, ampak veselice, ja, gasilci, hvala, no.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Sprej in mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
11: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
10: Benosi Rudnik, hitro.
11: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
12: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
13: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni...
9: 100 €.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
11: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
10: Benosi Rudnik, hitro.
11: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.

0: prilagojeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
1: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Alo, Franci, ko si ti vidijo te nove avte pri Strašeki v Rogaški? Ma neki dingi, fingi, home key. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
3: Ne si lom ti zika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje 27D Rogaška Slatina, ker to ni strošek, ampak strašek.
4: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
5: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijan.

0: in pa prihodnost, bom rekli, vse to z enim dobrim, res dobrim namenom.
1: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.
2: Ime je Vid Štuhec. Podaja se na izjemno pot. V 4 dneh bo pretekel kar 330 kilometrov čez Slovenijo.
3: Svaka čast, ampak tukaj ne gre samo za tek, ampak za športno udejstvovanje, za pomoč mladim športnikom, ki za svoje sanje enostavno potrebujejo priložnost.
0: Pravijo in mi se vsekakor strinjamo, da finančne ovire ne smejo ostaviti športnih sanj, to so torej kilometri za prihodnost. Vid Štuhec je torej v naši družbi. Vid, dobro jutro, danes se vse skupaj začenja, je tako, kdaj, kje?
4: Ja, danes med 4. in 7. uro bo potekal tekaški dogodek Kilometri za prihodnost na atletskem stadionu Poljane v Mariboru. Sem ste vabljeni prav vsi, ki bi želeli prispevati svoje kilometre in tako podpreti mlade športnike Slovenije. Imeli bomo zelo pester program, za glasbo boste poskrbela Žan Videc in pa Runner Band. Imeli bomo super hrano in pa seveda druženje z našimi ambasadori projekta, torej raznimi vrhunskimi športniki, pa drugimi vplivneži in prepoznavnimi obrazi. Potegovali se boste lahko med drugim tudi za podpisan dres kolesarske reprezentance Slovenije. Skratka, res pestro dogajanje in ja, vabljeni vsi, vsak wow. kilometr šteje.
2: Plemenito, dobrodelnik spektakel, torej vid, kaj nas čaka v naslednjih dneh, torej 330 kilometrov.
4: Ja, torej lahko povem, kaj se bo dogajalo v teoriji, kako pa bo zgledalo v praksi, pa je v bistvu za mene še čista neznanka, ker take kilometrine še nikoli nisem pretekal. Torej, prvi dan začenjamo nekje med 5:30 in 6 uro zjutraj v Hodošu in zaključujemo v Mariboru wow. pri najstarejši trti. Računam, da bom na cilju nekje okoli 4-5 ure. Takrat se bo tudi začel aktivacijski dogodek na Poljanah, ki bo trajal 4-7. Tukaj bo šlo za skupinsko zbiranje kilometrov, kot že veste. No, naslednjo jutro potem štartamo na glavnem trgu, okrog me spet med 5:30 in 6 uro, zaključujemo oziroma na Trojanah. Ta bo najdaljša etapa, v bistvu dolga 98 km po izračunu na GPX-u. Sočasno, torej drugi dan v torek, se bo odvijal aktivacijski dogodek v Celju na atletskem stadionu Kladje Varcinkarna Celje. Isti princip kot v Mariboru, torej med 4. in 7. uro zbiranje kilometrov in doniranje kilometrov za podporo mladim športnikom Slovenije. Naslednjo jutro, torej tretji dan, štartamo v Trojanah, gremo čez prestolnico in zaključujemo v Postojni. Ta etapa je dolga okoli 86 km in pa potem v bistvu zadnji dan spust do morja iz Postojne. Zaključujemo pri svetilniku v Piranu. Ta etapa je v bistvu najkrajša, 76 km, če se ne motim. Se tudi dejansko najbolj veselim, ker vem, da bo zaključek vsega skupaj. Teda ja, to je zaenkrat to, kaj je znano, kako bo pa potem izgledalo v praksi, pa bomo videli.
2: Wow, Vid, bravo!
3: Kak podvig, oh, Vid, a je bilo kaj nervoze zdaj v teh zadnjih dneh pred takim podvigom?
4: Ja, če bi rekel, da ni bilo nervoze, bi se verjetno zlagal. Bom rekel tako, da sem imel kar dobro pod kontrolo vse skupaj v svoji glavi, predvsem zato, ker smo super oddelali celotne priprave, tako da sem pomirjen s tem, da sem naredil, kar se mora narediti, mogoče še celo malo več, telo pa se je super odzvalo oziroma super sprejemalo vse obremenitve. Tudi mentalni trening je šel super skozi, tako da mislim, da sem kar dobro pohendlal vse skupaj. Bilo je kar nekaj zadev še organizacijsko za urediti, tako da v bistvu do zadnjega dneva se niti nisem toliko ukvarjal s tem, da bom začel jutri teči, no včeraj pa, ja, moram priznati, da so se mi zjutraj malo roke tresle. Sem pa zdaj pomirjen in res vesel, da se končno vse skupaj začne.
0: Wow. Kakšna velika wow. zgodba z velikim srcem, Vid. Mi smo s tabo celoten aktual, ker se strinjamo, ne? Nič na tem svetu ne bi smelo ostaviti športnih sanj, ampak kako lahko vsi skupaj, kako lahko aktualci pri tem sodelujemo, pomagamo?
4: Ja, torej vabimo vas, da se nam pridružite na aktivacijskih dogodkih v Mariboru in Celju, kot rečeno v Mariboru v ponedeljek med 4. in 7. uro na stadionu Poljane in v torek v Celju na atletskem stadionu Kladje Varcinkarna Celje med 4. in 7. uro. Vabimo vas tudi, da s ključno besedo kilometri 5 na 1919 donirate 5 evrov. Lahko tudi donirate z nakazilom. Vse informacije za sama nakazila so na spletni strani kilometri.si. Lahko me tudi spremljate na live tracku, ki bo prav tako aktiven na spletni strani kilometri.si in se mi pridružite kje na kakšnih odsekih, kjer so kolesarske poti ali pločniki, torej da ne bomo s skupinskim tekom ovirali prometa. Drugače pa bom zelo vesel tudi kakšne pozitivne misli, ki jo pošljete meni ali na Instagramu ali Zavodu za šport pro na Instagramu, tako da isto vsaka podpora bo zelo dobrodošla.
5: Lahko pošljete tudi tukaj, da se slišimo preko aktuala, nič 4.1, 30, 40, 50, 330 km, Vid Štuhec. Wow, kakšna zgodba.
3: Kaka kondicija mora to biti.
0: Dajmo zdaj vsi poslati tisti, ki imamo možnost, torej kilometri 5 na 1919. Vid, mi navijamo, mi smo s tabo.
1: Gremo. Stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.

Jakov Jozinovič na aktualu, 10 minut pred sedmo, eno lepo dobro jutro. In danes se začenja nekaj res posebnega, ena taka zgodba, ki povezuje šport, srce.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Šolarji so se danes po 9-dnevnih prvomajskih počitnicah vrnili v šolske klopi, maturante pa že jutri čaka prvi izpit, esej iz maternega jezika. Pisni del mature se bo nadaljeval konec maja in v juniju, ustni izpiti bodo med 10. in 23. junijem, rezultati pa bodo znani 13. julija. Danes bodo rezultate nacionalnega preverjena znanja izvedeli učenci 6. razreda, tretješolci pa v četrtek, medtem ko so devetošolci rezultate že prejeli in lahko prijave za vpis v srednje šole spremenijo do 6. maja. Za prihodnje šolsko leto je razpisanih nekaj več kot 26 tisoč mest, prijavljenih pa je dobrih 23 tisoč kandidatov. Začenja se mednarodna vojaška vaja Rammstein Guard 2026, ki bo do petka potekala tudi na vadišču v Postojni. Njen namen je urjenje slovenska vojska v prepoznavanju in obvladovanju elektronskih motenj. Vajo organizira Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, sodelujejo pa tudi enote v okviru NATO, sistema nadzora zračnega prostora. Med vajo bo povečan promet vojaških vozil proti Postojni, letalske aktivnosti pa bodo potekale nad srednjim in jugovzhodnim delom Slovenije. V Nemčiji narašča število nasilnih dejanj povezanih s skrajno desno ideologijo, ki je lani doseglo najvišjo raven v zadnjem desetletju, poroča Der Tagesspiegel. Po podatkih Zveznega kriminalističnega urada so zabeležili 1599 takih primerov največ v vzhodnih deželah. Kljub temu je skupno število vseh kaznivih dejanj z desničarskim motivom rahlo upadlo. Oblasti opozarjajo na vse večjo brutalizacijo političnih sporov, kritiki pa vladi očitajo neučinkovit odziv in zmaševanje podpore programom proti ekstremizmu, kot je Demokraci Leben. Real Madrid je bil uspešen v 34. krogu španskega prvenstva, tako da bo morala Barcelona počakati na slavje za osvojitev 29. naslova španskega prvaka. Madridčani so v gosteh premagali Espanjol z 2-0, Barcelona pa bo imela naslednjo priložnost prihodnjo nedeljo v El Clasiku proti Real Madridu sredi katalonske prestolnice. Za Real Madrid je bila zmaga šele druga na zadnjih 7 tekmah v španskem prvenstvu in ligi prvakov. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: 3:07 na prvi majski ponedeljek. Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 pa tja do 27 stopinj.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: 3:07, dobro jutro. Na ceste še vedno popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče. V delovni zapori pri Postojni promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Nastal je zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logatcu, če se vozite torej proti Kopru. Ustvarimo in držimo reševalni pas tudi na tem odseku. Jutranji zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Dragomera in na štajerski avtocesti od Krtine vse proti ljubljanski obvoznici. 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radarska kontrola v Senčni vasi pri Mežici pa v Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šva.
2: Kakšen fantastičen vikend, podaljšen vikend je za nami, kakšno fantastično vreme.
3: Jaz sem spet en TikTok za vas. Jaz sem včeraj nekaj videla, ne? Zdaj probala, še nisem, lahko mi danes vsi zvečer to probamo, pa bomo videli, če dela. V glavnem, vsak ima doma lovorje v lista, ne? Ampak to ni dobro, pa je sam za govejo župo, pa za bolenje somako, ampak tudi za čiščenje prostorov in misli nam baje prinese odgovor na vsako vprašanje, ki ga imamo.
2: Lovorjev list.
3: Ja, zdaj to deluje tako. Ok, vzameš črno pisalo, vzameš lovorjev list in gor napišeš vprašanje. Kdaj grem na morje, ali bom srečala pravega, ali je ona moja prava prijateljica, ok? V glavnem zastopte.
4: In čekaj, zdaj, ne, lovorjev list, ne moreš vsega tega napisati. To, te lističi so zelo majka stvar.
3: Majhno napišeš, da gre vse gor, skrajšaš, v glavnem, in ta lovorjev list pol potopiš v kozarec vode in ga postaviš ob posteljo.
4: In?
3: In pa je v sanjah dobiš odgovor na to. Ena tam na TikToku je rekla, da to dela.
2: Ok, kaj boš ti napisala gor? Evo, tišina. To so ti mladi, ki imajo vsega polno riti, nimajo več želja. Tako moji otroci. Evo, vse to. Jaz bi popisala celo drevo, ne?
4: Jaz sem tudi. Hajdi pa kaj, ena želja. Ko bi le ta telefonska baterija trajala do konca življenja, brez da bi jo vsaj enkrat, ne rabi, da brez da bi jo polnila, trajaj mi zavedno baterija na telefonu.
2: Oh my God.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Veš kaj, vsi se zdaj le smijimo temu lavarjemu listu.
3: Na koncu pa to res dela.
2: Ne, jaz sem pa prepričana, da danes večer bomo vsi to probali.
4: A poskusimo?
2: Jaz bom probala, res bom probala.
4: Jutri povemo,
3: jutri,
4: kaj smo zapisali.
3: Se zmenimo, a je kaj bilo.
2: Ok, ne? Torej vprašanje napišem na lavarjev list, kozarc, vode ga potopim in damo posteljo. In v stanje bom dobila odgovor.
3: Ok, pa boš.
2: Ok, probam.
4: Pa ne spite vode, ne vem če je.

0: Nočni skok in kapo dvina, 13 minut še sedmo, dobro jutro. Upam, da se uspešno, predvsem pa s pozitivo prebujete to ponedeljkovo jutro. A je zaradi tega, ker je bil daljši vikend, lažje bilo danes ustati ali vam težje recimo? Oboje.
1: Ta skok v realnosti je zanimiv, malo smo, ne znam ti povedati, točno se
0: mislim,
1: še prebujem.
0: Meni je bilo težje.
2: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Ko sem se v avto navila tako musko, aktualova glasbo, ki me malo vdvigala.
4: In je bilo lažje.
0: Ja, ful lažje, tako da res glasba ima en poseben čar. Ok, danes se v glasbeno dvoboje vračamo najprej nazaj v leto 1987. Že takrat so potekale melodije Morja in Sonca in na tem glasbenem festivalu je takrat skupina Obvezna smer osvojila prav s tole pesmijo drugo mesto.

0: grede, letos 4. julija bo že 45. festival Mladije morja in sonca. In bom rekla to na glas, pogrešam te prave, mal poletno, pomladne
1: melodije,
0: skladbice, ja. Lahkotne melodije, res.
2: Tudi tvoja prinaša letos nekaj lahkotnega. Več o tem v prihodnjih dneh. Drugače pa na drugi strani klasika, ki jo poznamo prav na vsaki zabavi. Bili so razglašeni, dajmo reči temu, za Jugo Abo. In ta pesem, vedno ko jo zaslišimo, kot da bi bila ustvarjena včeraj. Večna. Dobro.

0: Samo sebe začneš peti. Novi fosili.
1: Daj ti ruke na tvoja ramena.
0: Kako se dobi?
2: Evo, to je ta jutrenji ritem, ki ga rabimo, ne?
0: Kako bi premagal to pesem?
2: Težko.
0: Kdo bi lahko premagal to pesem?
2: Težko. Toni posluša Pasta kaj govorita. Ali torej Maja ali Za dobra stara vremena izglasujete vi Facebook, Instagram in aktualno spet na stran.
3: In aktualni zmagovalec
2: je... Zmagovalec vikend dvoboja Vili. Vili Resnik. Vili je bil tudi z nami na Spring Breaku en večer, izvajalec, in je iz odra pozdravil vse aktualoke in aktualoce. Res lepo. Bravo, Vili.
4: Jaz sem bolj videla zapis nekoga menedžerja, ki je napisal: Vili, ravno kar po preboleli pljučnici smo mislili, da bo ma bolj umirjen, pa ni bil.
2: Noben ni vedel, da je karkoli bo bloker, je skakal in to je njegovo energijo. Jo, Vili.
0: Nismo ne pridete v živega.
2: Zaslužena zmaga.
0: Vili in Erosi.
4: Dobro jutro.
0: Poslušajte pesem.

0: Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Eleganza, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
6: Oče, med prazniki sem grešila.
7: Krepko?
6: Skoraj vsak večer.
7: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
8: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
9: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
13: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
14: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
14: Vredo je.
15: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
17: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
18: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Mik, dobro jutro, upam, da tudi
1: dobro
0: to sonce.
1: Jutro je, sončno jutro, nima kraja. Na Bledu je 10 stopinj trenutno, prav tako v Slovenj Gradcu, Maribor in Ptuj 13, na obali pa 16 stopinj. Danes torej večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Čez dan se bo ogrelo tam nekje do 27 stopinj, jutri pa na vzhodnjem delu še sončno, na zahodu pa se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo potem razširile nad osrednje kraje. V sredo lahko pričakujemo oblačno vreme s plohami in nevihtami, v četrtek pa bodo padavine postopoma ponehale.
2: Dobro jutro, prometno-informacijski center. Imamo resno situacijo na primorski avtocesti. Anja, je tako? Dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Že od ranega jutra, malo čez pet, prevrneno tovorno vozilo, in sicer pri Postojni med Postojno in Razdrtim. Je zaprta avtocesta v obe smeri že od ranega jutra. Veliko je klicev, veliko prijaznih, nestrpnih voznikov morajo razumeti. Trenutno obvoz proti Ljubljani na regionalni cesti je preusmerjena Razdrto do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Obvoz Postojna proti Ljubljani je možen, proti Kopru pa nekako možen obvoz Logatec Razdrto oziroma čez Vipavsko dolino, pa tudi morda Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna Ajdovščina cel Črni vrh Godovič, se upravičujem. Potrebno je razumeti, da ne gre tako hitro, kar se tiče urejanja prevrnega tovornega vozila. Je pa res, tudi jutranja prometna konica se pozna proti Ljubljani, predvsem Vrhnika Brežovica, na Dolenjskem Grosuplje, Mali Vrh, pa na Štajerske avtocesti Krtina Šentjako proti Ljubljani, na Gorenjskem 2 km zastoja pred Karavankami proti Avstriji, ta trenutek pa previdno.
0: Najlepša hvala, Janja.
2: Janja Budič, hvala, drugače pa radarske kontrole. V Velenju pri Sončnem parku pa v Senčni vasi pri Mežici. Še enega ste opazili v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Čez so še GNH 80, 13, 02. Srečno pot.

0: pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Pravijo, da smo ustvarjeni za pričakovanja. Ok, bili smo v pričakovanju prvomajskih praznikov, kakšnega dneva fraj več, a ne? Zdaj smo to obkljukali, zdaj se moramo spet nečesa veseliti.
2: Novega dopusta.
1: Novega dopusta in mi ga imamo.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: O, če si želite dopusta, kjer se samo prepustite in vse ostalo teče, vse ostalo je ustvarjeno za vas in namesto vas potem morate iti z relaksom in z aktualom na skupne počitnice na Pag, kjer vas bomo te dni razvajali z All Inclusive.
4: Od 6. do 13. junija All Inclusive Hotel Pago z dependansa Meridian, 4 zvezdice, torej All Inclusive. Plaža dobrih 20 metrov stran, center mesta pa par minut hoje, to pomeni morje, sonce in vse, pravzaprav čisto vse na dosegu roke.
2: To ne bo še en dopust navaden, dragi aktualovci, to bo cel program, vse je pripravljeno, splanirano, vsak dan animacija aktualove in relaksove ekipe, vsak večer glasba, ples in pa dobro družba.
5: Gremo na morje, da nas poletje čaka. Gremo
1: bo odprti z ladico od 14. do 18. ure, pena, party in številna presenečenja.
4: Primerno včeraj, ne vem, jaz sem včeraj dobil to informacijo, presenečenje, pravzaprav zdaj ni več presenečenje, zakaj, ker se zgodi ekstravagantno, ekskluzivna zgodba aktualov žur večer na Pagu, tokrat prvič Rudi in Tamara, torej največji hiti, Rudi in Tamara, največji hiti, energija in večer, ki bo ostal v tistem najslajšem spominu za vedno.
1: Zraven grejo še pa drugače, naša Žana, naš Matijas in Nuša Cer, hoda celotna ekipa. Res.
2: Ok, 7 dni, 7 noči, all inclusive. Vse.
1: To je tisti dopust, kjer se zbudiš ob morju.
4: In greš spat takoj po žuru. Oziroma, skoraj takoj.
3: Največji slovenski organizator počitnic.
6: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Dragi, kaj to piješ?
2: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
1: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
3: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
4: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
5: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej,
7: ne zapravljaj,
6: investiraj,
5: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
8: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
9: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
8: Vstopnice na eventim.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem v živo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
11: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
12: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
13: V trgovini Bauštov Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštov Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
14: Pozor!
15: Koniški maraton.si.
16: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijansko

0: Kvatropirci, nepozabljena in nepozabljena bo tudi Roštiljada. Zdaj pa že res odštevamo petek, 29. maj, samo še 25 dni do največjega žura te pomladi.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolencu.
2: Petek, 29. maj, hotel Dolenc v Novem mestu. Dobra, dobra žurka, dobra družba, hrana iz Roštilja valda in pa nepozabno vzdušje.
3: Dejansko največja fešta na prostem, vse tisto, kar rabimo, torej dobra pijača, dober žar, dobri čevapčiči in fantastična glasba Anja Bellini, Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, pa Petkova pumpa Nina Doneli, Tine Lotrič in tisti, in ki bo eksplodiral na odru in vsi skupaj pod odrom, Dražen Zeči,
0: da vidim, kako hitro znata zapet od vseh teh izvajalcev. Začnimo, prvi test. Ljubi, ljubi.

0: Okay, to bomo še zvadili. Hajde, tega boš pa znala, to pa na glas.
1: Nemam pa tebe, se za vsemi.
0: Ok, to je, da vidimo. Naša Hajdi zdaj pripravljamo. Hajdi bo letos prvič doživela roštiljado.
2: Ja.
1: Klenem se često, gledam iza sebe, smrtim v životu, ništa više nema.
2: Nema.
0: Ok, Dražen Zečič. V redu, bomo tole zdaj le v celoti zvadili. Karte še vedno torej na volju na Top Event, topevent.si, na Petrol, prodajnih mestih ali pa na Eventimu.
2: Imam še 15 dni.
3: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Po včerajšnji hudi prometni nesreči se je danes zjutraj na primorski avtocesti zgodila nova nesreča. Zaradi nje je med Postojno in Razdrtim zaprt odsek v obe smeri. Po podatkih policijske uprave Koper se je prevrnil tovornjak, v nesreči pa je bil deležen tudi avtobus ukrajinske registracije. Voznik tovornjaka je bil lažje poškodovan, na odseku pa nastajajo daljši zastoji, saj bo zapora trajala še nekaj časa. Promet je preusmerjen na regionalne ceste, osebna vozila pa lahko avtocesto zapuščajo že pri Senožečah. Združene države Amerike naj bi po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa začele operacijo spremljala ladi skozi strateško pomembno hormuško ožino, ki jo Washington imenuje Projekt Svoboda. V operacijo naj bi bilo po navedbah ameriškega poveljstva CENTCOM vključenih več vojaških enot, med njimi rušilci, letala in približno 15 tisoč vojakov, z namenom zaščite ladi, ki naj bi bile ovirane zaradi napetosti z Iranom. Tehran je med tem opozoril, da bi vsak poseg ZDA v ožini pomenil kršitev premirja in dodatno zaostritev razmer v regiji. Rudy Giuliani, nekdani župan New Yorka, je bil po poročanju medijev na Floridi sprejet v bolnišnico in je v kritičnem stanju, je sporočil njegov predstavnik. Giuliani je znan kot nekdani odvetnik Donalda Trumpa in je bil znan tudi kot ključna javna figura po 11. septembru 2001, je v zadnjih letih pogosto v središču političnih in pravnih sporov ZDA. Vzrok njegove hospitalizacije uradno ni bil razkrit, njegovo stanje pa spremljajo zdravniki in družina. Danes pa je mednarodni dan gasilcev, posvečen vsem poklicnim in prostovoljnim gasilcem, ki vsak dan skrbijo za varnost ljudi in premoženja. Ob tej priložnosti se po svetu in tudi v Sloveniji zahvaljujejo gasilcem za njihovo požrtvovalno delo pri gašenju požarov, reševanju prometnih nesrečah in drugih intervencijah ter posredovanju ob naravnih ujmah. Datum se opada z godom svetega Florijana, zavetnika gasilcev, zato ga številna gasilska društva obeležijo slovesnostmi, vajami in dnevi odprtih vrat. Preživite lepo dopoldne tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Sonček je
9: in ti si skuštrana.
8: Pa še res sem.
9: Danes bo sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Čez dan se bo ogrelo tudi do 27 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Dobro jutro, na ceste pa polna zapora še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče. V delovni zapori pri Postojni promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, nastal je zastoj v obe smeri. Tudi po regionalnih cestah za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. Predmet na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Brod, pa kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke. Jutranji zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na primorski avtocesti od Dragomera in na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Laško-Celje, Mengeš, Trzin ter Domžale, Ljubljana. Radarske kontrole v Velenju pri Sončnem parku, bel Fiat Panda pa na Vrhniškem klancu meri proti Logatcu. Če merijo še Kijenič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vroče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Z vami vedno in vse posod, tudi v zastojah in na cesti. Dobro jutro.
2: Na primorski avtocesti so z nami trije monteri. Pozdravljajo srčno vse tiste strpne in zelo strpne, še enkrat strpne voznike. Sprašujejo pa, kako je Matija? Mi ga pogrešamo, trije monteri v avtomobilu. Lep pozdrav, monteri sprašujejo. Matijas odgovarja, kje je Matijas?
1: Matijas, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Je Matija živa.
2: Dobro jutro.
1: O, kako te lepo slišati. Kako si?
3: Jej, drugač, odlično.
1: Super. A res, kako lepo. Kaj to pomeni?
3: To pomeni odlično, pomeni, da se nekdo dobro počuta, ne?
1: Vem, ampak kaj to pomeni za nas?
4: Za to, kdaj prideš,
1: kaj to pomeni? Tri monterje, ja. Za Marijo, za Rajkota, za Hajdi, za Martino, za sodelavce, ki te pogrešamo. Ja.
3: To pomeni, da sem jaz zelo hvaležen za to, da me pogrešate, ne, in za vso podporo, ki mi jo date. In ne morem vam pač določeno povedati, kdaj, ampak okay. Pričakujte me kmalu.
1: Kmalu. Torej, super. Še v tem mesecu?
3: Prosim?
1: Še v tem mesecu? V maju?
3: Še v tem mesecu, ja.
1: O, kako lepo. To bo pa žurka, veš, ko prideš, Matjas. Ti jo pripravimo.
3: Mislim, jaz to pričakujem. Ja. Ne vem, kako se bi mislili tako zdaj. Vre, žurka, ampak uredo.
2: A se vrneš preko Dončić na igrišče, ali prijaš kasneje, Dončić pride, mislim, da čez en teden na igrišče, končnice, NBA. Lej,
3: kot bom rekel, mi dva z Dončićem sem se nekaj menila, mogoče, da bi prišla istočasno.
2: Ok, zapisano. Ja. Naslednji ponedeljek.
3: Pol ure nazaj sem se pogovarjala, tako da, ja.
2: Še kaj, tu v studiu rabiš enega moškega.
3: Ja, Luka, še poslušaš, daj še ti
1: pokliči. Ej, Jure, rabiš enega moškega, preveč je ženskih hormonov.
4: Pravi, da ne more več, ja.
2: To ste povedali vi dve.
3: Jure, takoj, ko pridem, prinesem še svoje testosterone, pa...
1: Matija, zdrži se.
3: Žensko, bo to njo. Ej, hvala in jaz se glih odpravljam zdaj na reko, na pregled, tako da...
1: Super.
3: Vi držite pesti, da pravi, da reče, da je vse cool. In bolj cool bo, bolj prej bom
1: izrazno. Prej boš.
2: Yes.
1: Matijas, uživaj in držimo pesti, da bo vse ok in da se kmalo vidimo. Čau.
2: Pozdravi, Matijas, drži se.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Sicer pa že čez nekaj trenutkov še več moškega hormona v naši družbi. Prihaja zmagovalec projekta Slovenija hujša, prihaja Nate Skotnik.

0: aktual.
1: Eleganza, dettagli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade smek vas čakajo. Pridite.
3: Wow, gremo po nakupi.
4: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
5: Na pico.
3: Jaz bom pad taj.
5: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
4: Ja,
6: Kratohvil Leclerc.
7: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
8: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
9: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
10: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, v Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com. Svet užitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
16: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: Aktualno ob 8 in 17 minut, dobro jutro in imamo ga. Ne samo nasploh, imamo ga tudi tukaj v studiu. Zmagovalca projekta Slovenija, hujša Nejc Kotnik, minus 26,6 kg.
1: Wow, projekt Plaža.
2: Na aktualu.
0: Nejc, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Najlepša pohvala, ki si jo dobil v preteklem mesecu.
3: Dobro zgledaš.
0: Dobro zgledaš, pol majte je.
4: Končno te lahko spoznamo tudi tukaj v studiu. Kako se je, da te spoznamo zelo dobro, kako se je vse skupaj začelo, zakaj si skočil pravzaprav v največjo nagradno skuševalno igro na svetu, Slovenija, hujša?
3: Ja, v bistvu sem imel pač samo planu, da bom par tednov se malo držal, pa malo probil zgubiti kakšno kilico dve. Pa v bistvu pol brat slišal, ne, kaj sem to rekel in je rekel, ja, no, že doj, prijav se, ne, na aktualu imaš iz slimi, dobre, z bomboni,
4: wow,
3: bomboni,
0: yeah,
3: gremo. In sem šel, prijavil se in evo.
4: Prijetno s koristnim.
3: Tako.
4: Če imamo prave informacije, ni bila samo zgodba nagradne igre za 10.000 evrov slimi z bomboni, ampak ste imeli, fantje, ekipa tvoja, tudi eno interno stavo.
3: Tako, ja, ker sem jaz pač povedal družbi, da sem se spustil v to, saj rekel, lej, če ti rata, ti damo še mi neki zazraven, te peljamo letos na morje. Tako da...
4: In dobil se boje, dopusti 10.000 evrov, še enkrat čestitke iz srca.
0: Ampak nec 26,6 kg. Jaz vem, kako je težko shujšati, že jaz bi rada shujšala 5 kg, pa je težko, ne? 26,6, kaj je bilo najtežje? Začetek ali kje?
3: Začetek, na začetku še ni tako težko. Pol se zalom tam nek tret teden, četrt teden, kaj se življa. Zakaj? Za koga?
0: Ja.
3: Ampak pol pač greš čez. Tako, ja. Tako.
0: Ampak na tej poti so ti pomagali s timi z bomboni. Evo, da zdaj zvemo, ker tudi naš Jure je v projekt, v projektu Plaža, zdaj do junija, ne, tam nekaj sredine junija, traja ta projekt. Sej se moživi, tako da aktualoci prijazno povabilo na Aktual TV, da hujša, ampak vse mogoče kakšen na svet. Kako si se ti lotil hujšanja s prehrano pa z uporabo slimi z bomboni?
3: Ja, prehrana, slimi z bomboni, redno gibanje. Res, takrat, kaj najtežji, takrat moš najbolj stisen, zvečer, se veš, to sladko. Sladko, slano. Takrat rajš dva bombončka vzajem, slimis, pa imaš rešen.
0: Bravo,
4: vidiš, klinično dokazano, deluje, pomaga slimis bomboni. Eno vprašanje za tiste, ki zdaj se sprašuje zagotovo, kaj lahko počneš zdaj, kar nisi mogel prej početi?
3: Veliko je, celo gibam, ne zašvicaš takoj, blažiti je, vse. Edin, kar je problem, pol, moš omaro zamenjati.
4: Garderobo.
0: Ampak dobro, zdaj imaš, si bogatejši za 10.000 evrov, verjamem, to ni bila težava. Kaj ti je bilo recimo najtežje od prehrane dati stran? Kaj si imel prej res rad, pa si se pol mogel temu odreči?
3: Pice, burgerji, bolj v ta street food varianta.
0: Ej, v tem tednu v projektu Plaža, ne, se mi pogovarjamo o kuhanju, kako pripravljati obroke. Vem, da ti se odlično znajdeš tudi v kuhini. A si ti pripravljal obroke spodi ali kak je bil tvoj dnevni jedilnik? Gde nam uriši en dan Nejca Kotnika v procesu hujšanja? To
3: ja, za zajtrk ali so bila kakšna jajca,
0: ja,
3: ali kuhana, ali pečena.
0: Brez kruha.
3: Tako, brez kruha.
0: Ja.
3: Pol sad je zraven, ali pa kakšni oseni kosmiči z mlekom, grškim jogurtom, vse posnet, čim manj maščobe.
0: Ja.
3: Pol za kosila kakšen mlet meso, samo lepo napolnim popečen,
0: ja,
3: nič dodatkov, ali pa kakšen piščanc, riž zraven, ali pa kuhan krumpir. Res se moraš izogibati teh kruha,
0: tega, ja,
3: tako, ja, in maščob, ki so nepotrebni.
0: Imel si prilogo zraven pri kosilo?
3: Ja,
0: torej kuhan, krompir, ali pa riš.
3: Ali riš, ali zelenjava, solata.
0: Okay. Kaj pa večerji si se podpovedal?
3: Večerja pa res, če je bila kriza, kdaj sem kakšen jajca, pa karkoli, ampak sem se pa čim več probil izogibati.
4: Bravo, bravo, je to en recept. Ne vem, ene informacije imamo, kako boš zapravil 10.000 evrov v nagradni igri Slimi Slovenija hujša. A so kakšne spremembe, kako, kam boš vložil ta denar? 10.000 evrov.
3: Tako, ja, kolikor sem že umenil, bom vložil to pač v svoj catering, v razvoj, v opremo, stroje, tako da, da se malo razširimo, malo zboljšamo.
4: Prametna investicija. Nec vprašanje, ne vem, a je kdo že vprašal, kaj pravijo ženske na tvojo novo podobo?
3: Čakamo ti.
4: Čakamo na ženske?
3: Ni, tako da...
0: Čaki, Nec je samski, sem jaz to zdaj prav razumela.
3: Res je.
0: Nec je samski, drage moje dame, Nec je vitkejši za skoraj 27 kg. Nec je zelo kavalirski, prijazen. Mi smo ga že imeli čas poznati na podjetju Bio Stile v Komno 14 dni nazaj, pa danes je prinesel zajtrk. zajtrk. Pa to ne mali zajtrk, on je prinesel škatle hrane, ki jo je naredil sam. Zjutraj se je zbudil o 4:30 zato, da je nam pripravil zajtrk. Tako da, nec, ti imaš vse kvalitete, ki jih potrebuje vsaka ženska, telefonska številka. Kje te najdejo? Na Facebooku, Instagramu.
3: Tako.
0: Nec Kotnik.
3: Tako.
0: Bo Heidi naredila novo profilno sliko na aktualu, da bo je točno vedela, da si ta pravi. Nec, kako zdaj vzdržuješ te kilograme še to?
3: Redno gibanje, še hranjam, hrano sem večkrat spremenil, sem še malo vrnil, ne toliko nazaj na stare, stare tire, ampak še vsem daj pogledam, te sladke pijače sem dal čist stran.
0: Ja.
3: Pa, seveda, slimi z bomboni.
0: Še ustrajaš.
3: Tako.
0: Ma, bravo, ne, si fenomenalen.
4: Tako te je dobro gledati, res. Kako uživa življenje. To leto je tvoje, to življenje je tvoje, to poletje je tvoje in ta plaža bo tvoja. Čestitke in uživaj to prihodnost, ki je najlepša na svetu.
3: Hvala, hvala.
1: Projekt Plaža z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
2: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
1: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Smo motivirani za to poletje, za projekt Plaža. Dobro jutro, ob 8:30.
1: Dobro jutro, sonce bo, Novo mesto trenutno 12 stopinj, Črna na Koroškem 15, prav tako Celje, Izola in Koper 16, najtopleje pa v Trbovljah s 17 stopinjami. Danes bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Čez dan se bo ogrelo tam med 22 in 27 stopinj, jutri na vzhodnem delu še sončno, na zahodu pa se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo razširile nad osrednje kraje. V sredo lahko pričakujemo malce bolj oblačno vreme s plohami in nevihtami, v četrtek pa bodo padavine postopno ponehale.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro, na ceste še vedno popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim. Zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Nastal je zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto že pri Postojni. In vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, nekaj jutranjih zastojev še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na cesti Laško-Celje. Bel Fiat Panda radar na Vrhniškem klancu še vedno meri proti Logatcu. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Če kdaj je pomlad oziroma tale prehod v poletje, čas, da na novo zažarimo, da drugače zažarimo, da zasijemo vse svoje samozavesti in na tej poti nam lahko pomaga Brooklyn, Celje in Rinascimento.
2: Hudičevo dobra preobrazba.
1: In kdo nas inspirira? Inspirira nas Hudičev kao pradi. Sem prav povedala, ne?
3: Hudičev kao pradi, ja.
1: Ja.
3: Dve. Drugi del nadaljevanje.
1: Jaz hodim v kino gledat sam risanke še.
3: Ti se gledala.
4: Ne, gledala sem prvi del, drugi je še v planu, ampak tudi prvi mi je bil zelo dober. Zelo dober. Tako da grem zdaj sigurno gledat tudi drugi del. Zakaj me tako gledaš?
3: Gledam te, da nam mogoče opišeš del tega filma, da vemo...
4: To je bilo
3: toliko
4: časa nazaj. Jaz vem, da je ena blondna starejša gospa, ona je, mislim, modna urednica, Miranda. Uh-huh. Ona točno pove, kjer kos je dober, kako stilirati to.
1: To je tako kot naša Simona pri Brooklynu.
4: Ja,
1: kot
4: Brooklyn Celje,
1: ja. Evo, točno
4: ona
1: to.
4: Ona je kot ena Miranda. To jim posel neki preobrati neke zgodbe, ampak se ne spomni.
1: Je pa res, da je to en izmed najbolj gledanih filmov trenutno, ne v Sloveniji, ampak nasploh, ne, po svetu. In da z tem filmom pravzaprav se piše kar modne smernice in tudi mi dve smo danes obličene po teh modnih smernicah. Jaz sem to Mirando na majički, ti imaš to znamenito...
4: Devil Wears Prada.
1: Ja,
4: to znamenito visoko petko.
1: Tako, rdečo petko. In drage moje, drage naše aktualoke, nekomu izmed, oziroma eni izmed vas, skupaj z Brooklynom v Celju, torej najdete jih v City centru, omogočimo Hudičevo dobro preobrazbo. Zdaj, na kakšen način, da pokličete na 051-780-90 in poveste, zakaj si prav ti želiš to dobro, vrhunsko preobrazbo.
3: Mimo grede izgleda ta Hudičevo dobro, lahko izgledate tudi vi, že ta petek bo polna preobrazba, torej prijave zdaj, 051-780-90 SMS ali tajnica, torej povejte, zakaj si želite te Hudičevo dobre preobrazbe z modno znamko Rinascimento, ki jo dobite mimo grede v Brooklyn Celje.
4: Zdaj, če bi mogli izbrati en outfit, ki vse pove namesto vas, naj bo to znamke Rinascimento, ker oddaja eno tako energijo, ki bi jo tudi ta Miranda, modna urednica iz Hudičevke v Pragi, odobrila. Rekla, to je pa to.
1: Jaz Rinascimento zaraz zelo velik nosim, ful dobro stojijo, tudi kosi, takole bom rekla.
4: Kvalitetni kosi.
1: Ja, pa na postavah, ki so že dvakrat rodile, se odlično priležejo. Drugač pa danes po 9. uri podelimo tudi majico Hudičev kao pradi.
5: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

0: Kar je Anita Gošte objavila, da je samo še 40 dni do CMC festivala, tam bo Mojca Mladenovič, tam bo Anita Gošte, tam bo Duško Loki in...
1: In Martina Žvab.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Že morda pišete o tem v novicah Svet 24?
3: Ja, ne še verjetno. Čakamo na ekskluzivne informacije, te insajderske.
0: Kmalo jih dobite, Andraž. Andraž, ja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kakšni prazniki so za tabo?
3: Veš kako, bil je praznik dela, se prav smo delali.
0: Kaj si delal, travo gosil?
3: Tudi, ne tudi. Boš verjela. Tudi je, vse me boli, oziroma me boli še nekaj dni, zato ker smo pustili malo višjo travo. To je malo čebence od kašnega rosca.
0: Wow. Tako lepo, zelo lepo. No, ob minulem prazniku dela ste tudi pogledali v današnji zdaj novic Svet 24, kako danes pri nas živijo delavci. Kaj ste ugotovili?
3: Da imamo 941 tisoč delovno aktivnih prebivalcev, 55 odstotkov, recimo moških, 45 odstotkov žensk. Poprečna starost delavca v Sloveniji je 44 let. Se pravi, imamo kar izkušene delavce in delavke. Tako je, bom rekel, na vrhuncu moči in znanja. Ampak seveda na drugi strani pa to malo pogledamo, kako je pa je znanjem, s plačo, ker seveda to nas vse zelo zanima in lahko trikrat ugibate, kje je najvišja plača v Sloveniji.
0: V prestolnici.
3: Ja, seveda, osrednja slovenska regija, najmanj imajo pa na primorsko-notranjski regiji.
0: A res?
3: Okoli 600 evrov, recimo, povprečju manj kot v srednji Sloveniji.
0: O, da je nehi.
3: Ja.
0: Ampak tako razmišljam, ne, ljudje celo življenje delamo, cel mesec delaš, se trudiš, na koncu pa si ne moreš privoščiti enega stanovanja ali pa neke nepremečnine, da bi normalno živel. A ni tako?
3: Ja, pa mislim, samo en mesec delati ne bo dovolj. Ne,
0: ampak tako, ja, vse v mesec delaš, ne vem, koliko let delaš, da bi si prošparal, ja. Pa si še vedno ne moreš.
3: Ne moreš, ker te cene so še tako čez vse meje, da je to že naravno zboleče.
0: Ja.
3: Mislim, tudi pa na trenutke smešno, ker smo malo bolj natančno pogledali, koliko pri nas stanejo nepremičnine. In smo našli oglas, da v Ljubljani prodajajo stanovanje, ampak res v narekovaju stanovanje, sobo, 9 kvadratnih metrov, z deljeno kopalnico in WC-jem,
0: ja,
3: za 65 tisoč evrov.
0: Samar, 9 kvadratnih metrov,
3: ja,
0: torej to je res soba,
3: soba,
0: deljena, torej kopalnica, kaj pa kuhinja?
3: Ja, in tak majhen štedilniček so nekam tamle namontirali, posteljo, nekaj omaric, kakšnih poličk in to je to.
0: 65 tisoč evrov.
3: In smo se vprašali, pa kdo to kupi, kdo želi, kaj tazga in pravijo.
0: Tisti, ki želi to živeti.
3: Ja, očitno res, ali pa mogoče za kot investicijsko, da kakšen, recimo tisti kratkoročni najem stanovanja za dan, dva, mogoče kakšen turist
0: z nahrbtnikom.
3: Takole, da ima,
0: to še psa ne moraš imeti noter, ko je še na kakega partnerja.
3: Recimo, to so te stvari, te cene do kakšnih absurdov lahko pripeljejo. No, seveda, na koncu smo ugotovili, da je pa najdražje spet v srednji Sloveniji, da recimo so na take spodobne garsonere, tam do 30 kvadratnih metrov, pa celo 4-krat dražje od te sobice v Ljubljani. Tako da se mogoče splača bolj na Štajersko, na vzhodno Slovenijo, tam je zna biti pa tudi polovico ceneje.
0: Ah, pa še vedno drago. Ok, v praznikih in počitnicah se Slovenci radi odpravimo na izlet, ali s kolesoma, z motorjem, ali peš. Ampak, če peš je še najlažje, ne? Ampak včasih to pač ne gre, pa gremo z avtomobili, pa si misliš, se je praznik, se lahko kjerkoli parkiram, pa ni ravno tako, moraš biti kar previden. Ne?
3: Zelo previden, ker seveda vedno več slovenskih občin se uči pri najboljših, smo včasih radi rekli, in imajo že kar lepo organizirane redarske službe, in tudi pridno pišejo kazni za napačna parkiranja, tako da, ko gremo na podeželje, oziroma, ko greste na podeželje, ni vse dovoljeno, splača se raje legalno parkirati, plačaš nekaj evrov, pa imaš potem mer, ker za napačno parkiranje je 40 evrov osnovna cena, bi temu lahko rekli. Če parkiraš tam, kjer res ne bi smel, je tudi do 200 evrov, pa še kakšnega pajka ti naročijo, kaj pa še tam, okoli 150 dodatnih evrov. Mi smo na koncu začurnali, hitro si tam nekje pri 300 evrih, če na robe parkiraš, pa se človek vpraša, a ne bi raje ta denar porabil kje drugje, recimo kakšni dobri gostilni.
4: Pa stresno je, ne?
3: Zelo stresno,
4: ne greš spuščeno na ta izlet.
0: Drugače, mi, ki še nismo gledali Hudičo ko opradi film v novicah Svet 24, tudi fotoreportaža iz premiere, sem bila pa povabljena, no? Ampak nisem uspela iti. Lahko pa povem, da Oriana Girotto si je 7-krat ogledala prvi del Hudičo ko opradi, tako da ja. Vse to in še več v Unice Svet 24.
4: In ekipa magazin, seveda sobotna priloga, popolnoma brezplačna v današnji izdaji Svet 24. Pa Svet 24.si, še enkrat ponavljam, veliko priročnih novic.
0: Hvala, Andraš.
3: Hvala.
0: Zalegeš pa na zajtrk. Nec Kotnik nam je pripravil cel catering.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet.
0: Pravi del, hudičok je opradi, tako da ja. Vse to in še več v Unice Svet 24.
4: In ekipa magazin, seveda sobotna priloga, popolnoma brezplačna v današnji izdaji Svet 24. Pa svet24.si, še enkrat ponavljam, veliko priročnih novic.
0: Hvala, Andraš.
3: Hvala.
0: Zalegeš pa na zajtrk. Nec Kotnik nam je pripravil cel ket.

0: Aktual. Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
5: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Maro

0: prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih jemajoče razglede stolpa Kristal.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena. Zdravilna. Aktivna.
3: Alo, Franci, ko si ti vidijo tote nove avte pri strašek in vrogaški? Ma neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
4: Ne si lom jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
5: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
6: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
7: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
6: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
8: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja opozarjajo na vse pogostejše napade na zdravstvene delavce in bolnišnice v vojnih območjih. V skupni izjavi so kritizirali neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti medicinskega osebja in poudarili, da so razmere danes celo slabše kot pred desetletjem. Organizacije države pozivajo k ukrepanju in spoštovanju pravil mednarodnega prava, saj zdravstvena oskrba po njihovih besedah ne sme postati žrtev vojne. Za približno 7000 kandidatov se jutri začenja spomladanski del splošne mature, in sicer s pisanjem eseja iz maternega jezika. Letošnji tematski sklop Klanec, nekoč, danes, vedno povezuje Cankarjevo delo na klancu in sodobno interpretacijo istoimenskega dela Tine Vrščaj, pri čemer dijaki razmišljajo o motivu družbene in osebne ujetosti. Esej je prvi del mature, ki se bo nadaljevala konec maja in junija, rezultati pa bodo znani 13. julija. Amsterdam je kot prva prestolnica na svetu prepovedal javno oglaševanje mesa in izdelkov, povezanih s fosilnimi gorivi, kar vključuje tudi oglase za burgerje, letalske družbe in avtomobile na fosilne goriva. Ukrep, ki je začel veljati 1. maja, mestne oblasti utemeljujejo z okoljskimi cilji in prizadevanjem za ogljično neutralnost do leta 2050. Čeprav gre za majhen delež oglaševanja, ima prepoved predvsem simbolni pomen, saj želi vplivati na družbene navade in dojemanje podnebnih vplivov prehrane in potrošnje. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na ekipnem svetovnem prvenstvu v Londonu v prvem krogu izločilnih bojev dobila tekmico, in sicer Nemčijo. Tekma bo jutri zvečer. Slovenci so v skupini osvojili drugo mesto, selektorica Andreja Ojsteršek-Urh pa verjame, da lahko v dobri igri presenetijo, čeprav so Nemci zgodovinsko močnejši. V slovenskem taboru poudarjajo, da bo za uspeh ključna maksimalna forma vseh treh igralcev namiznega tenisa in dobra dnevna pripravljenost. Preživite lepo dopoldne tudi v naši družbi, mi pa se vrnemo že čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Danes bo večinoma sončno, proti večeru lahko pričakujemo pooblačitev. Najvišje dnevne temperature danes med 22 in tudi do 27 stopinj.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezi krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezi krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Tri minute čez deveto, dober dan, na ceste popolna zapora še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče, v delovni zapori pri Postojni nastal je zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, sicer pa uvoz na avtocesto pri Postojni je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen tudi po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna pa čez Črni vrh. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Nesreča, prav tako tovorna vozila, torej zaradi prav te nesreče tovorna vozila nad 7,5 ton izločajo na Vipavski hitri cesti in avtocesti Divača Fernetiči prav tako. Kilometer dolg zastoj tovornih vozil sicer tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, jutranji zastoj gneča še vedno na Štajerski avtocesti od Kartine proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Laško, pravzaprav cesti Laško-Celje. Radar v Lomanošah pri Gorni Radgoni pri Oljarni. Časovšek je 80 13 02. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljivo prijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
2: Dobro, da smo mi dve v tem tednu dobile tele hudičeva dobre kose iz Brooklyna v Celju. Mimo grede Brooklyn v Celju najdete v City centru. Zaradi tega, ker se ta teden družimo jutri popovdne z Dadom Topičem, v sredo Sanjo Žagar in četrtek
3: Luka Basi.
2: Hvala, Brooklyn Celje.
0: Hudičeva dobra preobrazba.
2: Ja, treba je zasijati v vsakodnevnem življenju na razgovor za službo ali za višjo plačo ali pri kakih obiskih, zmenkih.
4: Postaneš tista oblika ženske, ki si si vedno potihoma želela postati, torej tako hudičevo dobra, malo predrzna, ampak precej samozavestna, skupaj z roko v roki ta teden hudičevka upradi dve premiera in tudi v tem kontekstu renašimento obleke, ki vas ustvarijo kot natanko isto podobo kot iz filma Hudičevka v Pradi 2. Tam je Miranda, ona je šefica in tako kot bi ocenila in vas oblekla šefica v prav temle filmu, tako boste zablestele prav vi že ta petek.
3: Če zadanete preobrazbo, to prijavite pa se tako, da prek SMS-a ali tajnice na 051 70 80 90 napišete oziroma povete, zakaj si ravno vi želite preobrazbe in kaj bo ta preobrazba v bistvu pomenila v vašem življenju.
4: Tako.
2: Več samo zavesti, če lahko odgovorim kar jaz. Sicer pa, drage moje, že v tej uri na zdravje, hajdi, to bo držalo, podelimo majico hudičega v Pradi, tako da vsak dan tiste lušne na grade, te majice lahko pogledate tudi v tem trenutku na Aktual TV, popovdne jih bo nosila naša Žana, vse te kose, torej, ki so navdihnjene po tem filmu Hudičevka v Pradi, v petek pa torej žrebamo nekoga izmed vas, ki prejeme Hudičevo dobro preobrazbo. Nič bedena, 70, 80, 90, zakaj ravno vi? Sicer pa torej še enkrat znamka Rinascimento že od leta 2000 dokazuje, da je mogoče združiti glamur, dostopnost in vrhunsko italijansko izdelavo v modno perfekcijo. Obiščite Brooklyn v City centru Celje in jo občutite na lastni koži.
5: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
4: V četrtek po 9. uri, komaj čakam, da vidim vajna pogleda. Luka Basi prihaja.
2: Ampak pride s katamaranom, ne s taksijem.
3: A s taksijem.

0: Val.
1: Eleganza, dettagli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
4: Dio mi.
5: Potlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
6: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: 60 let glasbe, ena noč. Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
12: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
13: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
12: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
15: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
17: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vsega napi.
1: Jaz sem še sončna očala dala gor, da res gledam kot tale Miranda na moji majčki.
2: Celo v stilu, ha? Martina.
1: Sem hudičevo.
2: Dobra.
1: Dobra.
3: Hudičevo dobra preobrazba.
1: Če kdo, sem pa jaz, Vesna, oboževalka, nakupovalka, Bruklina v Celju, lepo prosim.
4: Te modne znamke Rinascimento, ponovno prebujenje, dejansko ustvarjajo to podobo poželjive, samozavestne, malce žgečkljive, ampak pri moških vedno, vedno nagajive. Ok, pripravljene na to podobo, na preobrazbo, stilsko preobrazbo v kontekstu filma Hudičevka v Pradi 2, ki je pravkar v polnem zagonu. Hajdi, ti popolnoma poznaš to veliko filmov.
2: Prvi del sem gledala čudovit film, res napet. Grem kmalu tudi na drugi del in potem vam poročam, a je res hudičevo dober.
1: Je hudičevo dober, tako kot so hudičevi dobri. Tile kosi iz Bruklina v Celju, najdete jih mimo grede v City centru. In oni so edni izmed redkih, če ne celo edini v slovenskem prostoru, torej, ki imajo prav to linijo, kako bi rekli, oblačil iz hudičevke v Pradi, tako da obiščite jih, če želite leto zasijati v tej jaz bi skoraj rekla poletju, ker sodiš po temperaturah, ki je poletje, ampak tej pomladi. Drugače pa lahko tudi majico hudičevka v Pradi prejmete že čez nekaj trenutkov v naši družbi ali pa hudičevo dobro preobrazbo že ta petek, če se prijavite na 051 70 80 90. Ena sledilka na Instagramu mi je ravno kar komentirala mojo sliko, ki sem se objavila s to majičko in napisala: res je dobra majica, upam, da jo dobim, sem se prijavila, držim pesti.
4: Res je drzna, res je šik. Helena, dobro jutro, dobrodošli, greste v žreb. Ta preobrazba, pravi, bi mi veliko pomenila, namreč dvig samozavesti, osvežitev same sebe in moje pozitivne energije. Helena, dobro, gremo na pravi poti smo. Imate dva otroka, sveže ločena, ok. In to bi dalo res tisti nek push v življenju, neka osvežitev. Helena, to rabi, ne?
2: Stiskamo pesti. Stiskamo pesti. Jaz sem pripričana, da bi Helena po novi preobrazbi še bolj sijala.
1: Drugače pa zakaj jaz rada grem v Brooklyn? Zaradi tega, ker ženske včasih ali ne znamo, ali nimamo mogoče toliko enega znanja, kako pokombinirati kose skupaj.
2: In prodajalke
1: v Brooklynu, točno to. Svetujejo te, nastilirajo, pokombinirajo, da res hudičevo dobro zasijemo.
5: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

0: Aha, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako sem jaz še vedno tako praznična? Ok, Novo mesto, 16.
1: Kaj si praznična?
0: Praznična, še sem v praznikih. Aha. Nisem se še z glavo nazaj priklopila.
1: A ja, nisi še v realnosti, ok, ja. Super.
2: Temu se reče maček.
0: Ja, ne pa maček ni, ne pa ni.
1: In Novo mesto. Medvice zunim prehlad.
0: Novo mesto 16 stopin, prav tako Slovenj Gradec, Koper in Izola 18, Maribor in Ptuj 20 in v Celju 21 stopin, že na vse zgodaj. Danes bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Čez dan se bo grelo tudi tam nekje do 27 stopin, jutri pa na vzhodu sončno, potem pa se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo razširile tudi na osrednje kraje. V sredo lahko pričakujemo oblačno vreme s plohami in nevihtami, v četrtek pa bodo padavine potem postopno ponehale in se bo razjasnilo.
1: Naša praznična Hajdi, hvala.
2: Dobar dan, ceste še vedno popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče. V delovni zapori pri Postojni nastavi zastoj v obe smeri, obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani pa je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, tam je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano prav tako obvoz zaradi te iste prometne nesreče za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti in avtocesti Divača Fernetiči. Kilometer dolg zastoj tovornih vozil sicer na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, radar pa v Lomanošah, pri Gorni Radgoni, pri Oljarni in na Stojalu v Tenetišah pri Kranju. Če so še kje, nič 80, 13, nič dve. Srečno pot!

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Hudičevo dobra preobrazba.
2: Ok, zdaj pa tisti, lahko rečemo, veliki trenutek, ki se ga, drage moje dame, zelo veselimo. Katera bo tista, ki bo zasijala v novi majčki hudičuke v Pradi iz Brooklyna v City centru in drugače vse ostale, kjer ste veliki nagradni žreb za stilsko preobrazbo, ki se je zgodil v petek, ampak zdaj le pa za eno izmed vas.
3: Dobar dan, poslušala sem vašo oddajo in bi želela to stilsko preobrazbo, da bi postala spet bolj zavestna, energijsko se bolj dobro počutila in da mi bi bilo prijetno. Hvala, lep dan, adijo. Jana Bačar.
4: Jana, potrgali Jana. Ste na pravno slovo, tako da čestitke, majčka je vaša. Hudiča, ko pravi dve.
2: Bolj samozavestna, še bolj sijoča, z več energije, vse to ti omogočajo modni kosi iz Brooklyna.
5: Znamke Rina Šimento.
2: V petek pa Hudičeva dobra preobrazba.
6: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rina Šimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Njihova velika prijateljica Klapa Šupi prihajajo, prijateljica Tanja Žagar pa v VIP show, VIP obisk, to sredo ob 9. Oma čakam, da jo spet dobimo v ta studio, da ga napolnimo s to njeno vročo, vročekrvno in pozitivno energijo.
1: Prinaša nam v skladbo, zapisali so pomladno poletno, tako da se zelo veselim. Še prej, jutri ob 16. uri v popodanskem pop'n'rollu prihaja Dado Topiš, potem pa v četrtek, seveda priprave na naš CMC festival, torej odštevamo dneve še 40 dni, prihaja Luka Basi s Katamaranom, tako da fantastičen teden je pred nami.
0: Še pred 10. tudi Iti in Baruni. Mini zmaga ta teden, prva zmaga pravzaprav, jutro, ponedeljkovo jutro smo dali skozi, tako da dajmo se potrepljati malo po prsih, po ramenih.
1: En aplavz.
0: Bravo!
2: Radio Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok.
1: A ja, Luka Basi s Katamaranom, tako da fantastičen teden je pred nami.
0: Še pred 10. tudi Iti in Baruni. Mini zmaga ta teden, prva zmaga pravzaprav. Jutro, ponedeljkovo jutro smo dali skozi, tako da dajmo se potrepljati malo po prsih, po ramenih.
1: En aplavz.
0: Bravo!
2: Radio Aktual. Lunos.

0: nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Halo baza, halo baza.
2: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem v živo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
4: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si. V trgovini Bauštof Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Bauštof Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Cene nepremičnin v Sloveniji ostajajo zelo visoke, predvsem v Ljubljani, kjer si mnogi težko privoščijo nakup ali najem stanovanja. Na trgu se pojavljajo tudi skrajni primeri, kot je prodajanje majhnih sob za vrtoglave cene, kar kaže na velik pritisk na stanovanski trg. Razlike med regijami so velike, saj so nepremičnine v prestolnici in na obali bistveno dražje kot drugod po državi. Del stanovanj pa se kupuje tudi kot naložba za oddajanje. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Cene nepremičnin so šle preko vseh meja, garsonjere v poprečju stane že do 200 tisoč evrov, mi pa smo našli primer, ki meji na znani, saj ni res pa je. 9 kvadratov veliko sobo v 13. nadstropju v Ljubljani z deljeno kopalnico prodajajo za 65 tisoč evrov. Kdo si lahko to privošči in zakaj, je zanimivo vprašanje. Poznavalci trga pa pravijo, da je take vrste nakup pogosto bolj investicijske narave za oddajanje sob v kratkoročni najem.
1: V Šiški je sinoči okoli 19. ure zagorelo v kleti stanovanjskega bloka, so sporočili s policijske uprave Ljubljana. Gasilci so požar pogasili, stanovalce pa evakuirali, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode, vzrok požara pa še ni znan in je predmet kriminalistično-forenzične preiskave. Po intervenciji so se stanovalci lahko vrnili v svoje stanovanja. Marco Rubio, ameriški državni sekretar, je postal viralna spletna senzacija, potem ko so ga na družbenih omrežjih ujeli za DJ-pultom na družinski poroki. Na posnetkih, ki jih je delil namestnik vodje kabineta Bele hiše Dan Scavino, Rubio z DJ-jem vrti glasbo in zabava goste, kar je sprožilo številne komentarje in humoristične odzive na spletu. Dogodek je razkril njegovo bolj sproščeno, neformalno plat zunaj političnih obveznosti. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Čez deseto, dobro dan, sončno in toplo bo danes do 27 jih namerimo, a bomo proti večeru pa naj bi se počasi pooblačilo, tako da za jutri kaže, da bo oblačno in deževno, temperature pa zjutraj okoli 10 čez dan do 22. V sredo bo še deževno, sonce pa od četrtka naprej.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Pozdrav še na ceste in previdno za volanom. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri Postojni. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je odprt. Proti Kopru gre obvoz za osebna vozila na relaciji Vrhnika, Logatec in Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino pa avtocesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Iz Hrvaške proti Istri oziroma iz Hrvaške Istre proti Ljubljani pa gre obvoz čez Jevšane in Postojno. In zaradi nesreče tovorna vozila nad 7,5 ton izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Fernetiči. Pa še eno okvaro vozila imamo na Vipavski hitri cesti, zaprtje vozni pas v smeri Razdrtega med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ. O nesrečah zastojih poročate na 0813 02.

0: jutro in dobrodošli v štartu delovnega tedna. In razmišljam, da kak je v bistvu nedelja definitivno hujša od ponedeljka. Cel dan takrat živiš z mislijo, da je jutri ponedeljek. Ne? In za vsaj eno stvar se lahko nehamo sekirati. Jutri ni ponedeljek.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: Ste lačni?
3: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Oče, med prazniki sem grešila.
7: Krepko?
6: Skoraj vsak večer.
7: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
8: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
9: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
10: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
2: Novo na aktualu.

0: tukaj na aktualno minuto čez pol enajst, to sem že skoraj rekla, čez pol eno, nismo še tako daleč, pol enajst je ura. Bo pa sončno danes in tudi toplo, nekje do 27 namerimo danes popoldne. A proti večeru kaže, da se bo pooblačilo, tako da jutri pričakujemo oblačen in deževen torek, temperature pa zjutraj okoli 10, čez dan do 22. V sredo bo še deževno, sonce pa potem spet od četrtka naprej. Trenutne temperature še poglejmo, Strunjan 22 stopin, Bela krajina 19, Vrhnika 18, 18 tudi Trbovlje in Rateč 14.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Še na ceste. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri Postojni in popolna zapora bo predvidena še dlje časa. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila pa lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Voz Postojna proti Ljubljani je tudi odprt. Proti Kopru gre obvoz za osebna vozila na relaciji Vrhnika, Logatec in Razdrt. Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Iz Hrvaške Istre proti Ljubljani gre obvoz čez Jelšane in Postojno. Men zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Fernetiči. Previdno in strpno za volanom, če opaste še kak radar, pa dejte javiti na nič 80 13 nič 2.

Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.

0: pijem, ne pušim, smo slišali na aktualu, ja mislim, laufamo in to z vidom. Vid Štuhec ima cilj, da v 4 dneh preteče 330 km, si predstavljate to, 330 km čez Slovenijo po etapah v projektu Kilometri za prihodnost, na to pa zbirajo sredstva za podporo mladim športnikom pri nas. Štart skoraj na Madžarskem.
1: Evo nas na meji med Madžarsko in Slovenijo, paso še nimamo, tako da moramo iti v kontrasmer. Pot od 340 km se začne zdaj.
2: Ja, danes je 78, cirka, do Maribora in končno smo tu, končno se začne, komaj čakam.
1: Vidim, spreman, segrevanje, zadnje
2: misli. Še lastno, zadnje ko stignemo, pa gremo. Nič, komaj čakam, gremo.
1: Vredi, vi pa ne pozabite donirati z SMS-i kilometri 5 na 1919.
0: Eto, kole je vid že štarto, zdaj pa ga šiba proti Mariboru.
1: Ste vedeli, da je Sebastian Save pred nekaj dnevi potekel nov svetovni rekord v maratonu? Mal manj kot 2 ure. Samo on je laufil samo enega. Naš vid pa jih bo v 4 dneh prelaufil več kot 8. Ajde, super, enajstka je za tabo. Slabih 330, če? Zaj stisni.
0: Ja, in stiskali bomo tudi mi, da bo zdržal vid tale hud tempo. In stisnemo pa lahko še za naše mlade športnike, tudi donacijo, ki jim bo prišla več kot prav. In to z SMS-om kilometri 5 na 1919.
3: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.

0: aktual.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Sprej in mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
10: Fina, fina Čika Tridina.
9: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
11: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
12: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
14: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po včerajšnji hudi prometni nesreči se je danes zjutraj na primorski avtocesti pripetila nova nesreča. Trčila sta tovornjak in ukrajinski avtobus. 48-letni ukrajinski voznik avtobusa in potniki niso bili poškodovani, je pa telesne poškodbe utrpel 36-letni indijski voznik tovornjaka. Zato so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Odsek med Postojno in Razdrtim je zaprt v obe smeri, popolna zapora je predvidena še dlje časa. Mariborsko sodišče je po skoraj 5 letih zaključilo enega od odmevnejših primerov domnevne trgovine s kokainom na Štajerskem, ki je izhajal iz preiskav nacionalno preiskovalnega urada leta 2021, poroča Večer. Sodišče je trojico spoznalo za krivo preprodaje droge in izreklo zaporne kazni od 3 do 4 let in pol, pri čemer je pomembno vlogo v preiskavi odigral tajni policijski sodelavec. Primer je del širšega niza postopkov proti domnevnim mrežam organiziranih kriminala, povezanega z drogami v regiji. Sodba še ni pravnomočna, saj je napovedana pritožba. Hrvaška vlada je znova posegla v cene pogonskih goriv in za naslednjih 14 dni nekoliko znižala ceno dizelskega goriva ter kmetijskega modrega dizla, medtem ko staja 95-oktanski bencin nespremenjen. Dizel se bo pocenil na 1,72 evra na liter, modri dizel pa na 1,22 evra, kar po ocenah vlade še vedno pomeni nižje cene od tistih, ki bi jih oblikoval prosti trg. Ukrep je del politike omejevanja cen zaradi nihanj na svetovnih naftnih trgih in zaradi geopolitičnih razmer. Nemška ženska Bundesliga napoveduje velik investicijski cikel v višini 700 do 800 milijonov evrov v naslednjih 8 letih, kar bistveno presega načrte krovne zveze DFB. Liga želi več samostojnosti in razvoj po vzoru moške lige DFL, medtem ko se z Nemško nogometno zvezo zapleta pri ustanovitvi nove strukture in pri prodaji televizijskih pravic. Zaradi nesoglasij je bil razpis pravic že predstavljen, klubi pa čakajo na dogovor, ki bi omogočil začetek reform. Bodite z nami tudi prihodnjo uro, ko se vrnemo s svežimi informacijami.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Sončno in toplo bo danes, do 27 namerjamo popoldne, proti večeru pa pričakujemo nekaj oblakov. Jutri bo oblačno in deževno, zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan do 22. Sreda še kaže, da bo deževna, sonce pa od četrtka naprej.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezij Krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Pozdrav na ceste. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri Postojni. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je odprt. Proti Kopru gre obvoz za osebna vozila na relaciji Vrhnika, Logatec in Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj in Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Iz Hrvaške Istre proti Ljubljani gre obvoz čez Jelšane in Postojno. In zaradi nesreče izločajo tovorna vozila nad 7 ton in pol na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku, na hitri cesti Vrtojba Nanos, na Štajerski avtocesti na prehodu Šentil in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. O nesrečah, zastojih poročajte 0803 12 02.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: 15 čez 11, dobro jutro, dober dan. No, pa da še mal poklikamo, preden gremo na kafe, pa na malco. Prvič ta teden, čisto svež glasbeni dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktuali in na eni strani bend, ki še vedno velja za jugoslovansko abo. Več let zapored so imeli celo po 300 koncertov na leto.

so novi fosili in za dobra stara vremena, na drugi strani pa band, ki je v 80-ih veljal za eno najpopularnejših skupin pri nas, lani pa so praznovali 40. obletnico.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade smek vas čakajo. Pridite.
1: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
3: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
5: Dio mi.
6: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
7: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
8: Oče, med prazniki sem grešila.
9: Krepko?
8: Skoraj vsak večer.
9: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
10: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
15: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
17: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
18: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
19: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
20: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
21: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

minuta čez pol 12. Sončno bo danes tudi toplo do 27. Greje popoldne, proti večeru pa nas čaka nekaj oblakov. Jutri oblačno in deževno, temperature pa zjutraj okoli 10, čez dan do 22. V sredo še ostane deževno, sonce pa potem spet od četrtka naprej. Kaj kažejo trenutne temperature? Mežica 19, Kranj in Brezovica 21, Brežice 22 in Izola 23. Na ceste. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri Postojni. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Nastal je seveda zastoj v obe smeri, proti Kopru pa zastoj tovornih vozil sega od Unca do Loga pri Brezovici. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah, no tudi uvoz Postojna proti Ljubljani je odprt. Proti Kopru gre obvoz za osebna vozila na relaciji Vrhnika, Logatec in Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino pa po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. No za vse tiste, ki se peljete iz Hrvaške Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Tovorna vozila nad 7 ton in pol zaradi prometne nesreče izločajo na avtocesti od Fernetičev proti Gaborku, na hitri cesti Vrtoj Bananos in na Štajerske avtocesti na prehod. Do Šentile. Previdno in strpno za volanom, če je kakrat radar, nič 80, 13, nič 2.

Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke ZNLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Slišate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Simon iz Blegoš nam je pisal, da pogreša dva psa mešančka srednje rasti, ime jima je Medo in Meri, sta pa zelo prijazna in se rada crkljata. Iz Ločne pri Novem mestu Eva išče črnega mucka z rumenkasto oranžnimi očmi, ime mu je Rafiki, je pa bolj plah in se rad kam skrije. Psičko pogreša še Slavi z Barja pri Notranjih Goricah, je mešanka, trikolorka, težka okoli 30 kg, stara približno 6 let, čipirana, nežna in prijazna, ime pa je Dona. Kontakte lastnikov boste našli na naši spletni strani.
0: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka. V Mr. Petu vas čakajo hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako ter tačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
2: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
3: Tratnjak.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Rogaška. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija.

0: Pridobite zdravje, sprostitev in dihjemajoče razglede stolpa Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem v živo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Šparati je treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
7: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Karlovaška policija je v občini Netretič odkrila skupino migrantov, med katerimi so bili 4 mrtvi moški. 2 moška v slabem zdravstvenem stanju so takoj prepeljali na zdravljenje. V bližini pa so našli še več tujih državljanov. Skupno so 13 oseb odpeljali v center za registracijo prosilcev za mednarodno zaščito Dugi Dol. Po prvih ugotovitvah naj bi jih na kraj pripeljal neznani voznik s tovornjakom in jih tam zapustil. Migranti pa so poročali o nečloveških razmerah med prevozom. Policija nadaljuje preiskavo, v kateri bo ugotavljala vzroke smrti, identiteto žrtev in okoliščine suma kaznivih dejanj. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno sta se v 2 dneh zgodili 2 hujši prometni nesreči. V nedeljo je zaradi neprilagojene hitrosti prišlo do verižnega trčenja 3 vozil, v katerem je bilo poškodovanih 6 ljudi, 1 oseba huje. Danes zjutraj pa se je prevrnilo tovorno vozilo, ki je oplazilo avtobus, voznik tovornjaka je bil poškodovan. Avtocesta je bila večkrat zaprta, promet pa še vedno poteka z obvozi, medtem ko policija preiskuje okoliščine obeh nesreč. Odsek med Postojno in Razdrtim je zaprt v obe smeri, popolna zapora je predvidena še dlje časa. V Moskvi je ponoči ukrajinski dron zadel stanovansko poslopje na zahodu mesta, pri čemer po prvih informacijah ni bilo smrtnih žrtev ali huje poškodovanih. Ruske oblasti navajajo, da so 2 drona se strelili, napad pa se je zgodil v času povečanih napetosti in pred bližajočo se parado ob dnevu zmage 9. maja. Poškodbe so bile vidne na višjem nadstropju stavbe, medtem ko preiskava incidenta še poteka. Združene države Amerike bodo po napovedi Donalda Trumpa začele vojaško spremljati ladje skozi Hormuško ožino v okviru tako imenovanega projekta Svoboda, pri katerem naj bi sodelovali rušilci letala in okoli 15.000 vojakov. Washington trdi, da gre za zaščito ladij, ki naj bi bile zaradi napetosti z Iranom ovirane, medtem ko Teheran opozarja, da bi bil tak poseg kršitev premirja in napoveduje napade na tuje sile v območju. Hormuška ožina ostaja eno ključnih svetovnih naftnih žarišč in točka stalnih napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom. Več novic pa si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Miren dan še naprej.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktuart.
9: Sončno in toplo popoldne je pred nami, do 27 se ogreje danes. Proti večeru se bo počasi pooblačilo, jutri pa kaže, da bo oblačno in deževno. Temperature zjutraj okoli 10, čez dan do 22.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Pozdrav še na ceste. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri, proti Kopru pa zastoj tovornih vozil segal do Unca, do Loga pri Brezovici. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Posebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen in odprt. Proti Kopru gre obvoz za osebna vozila na relaciji Dragomer, Vrhnika, Logatec in Razdrto, med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. Iz Hrvaške Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Zaradi nesreče izločajo tovorna vozila nad 7 ton in pol na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku, na hitri cesti Vrtoj Bananos, na Štajerski avtocesti na prehodu Šentil. Tudi na Pomurski avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi in na Dolenjski avtocesti na območju Višnje Gore proti Ljubljani. Do daljših zastojev prihaja na Primorski avtocesti med Logancem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim in na regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec in Razdrto v obe smeri. Počasi gre še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico Sever proti Celju. Previdno in strpno za volanom, če je še kak radar, pa dejte varno javiti na 0813 02.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
6: Dio mio.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibubil Combo Gel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Dragi, kaj to piješ?
10: Magnezi Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
9: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezi Night.
11: Prehranski dopolnili Magnezi Active in Magnezi Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
12: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v ljubljanski Cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
13: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Poletje res ni več daleč in letos z Relaxom šibamo napak. Še eno super doživetje, počitnice, dopust, vse skupaj bomo preživeli skupaj v hotelu tik ob morju z all inclusive ponudbo. Vsak večer nas čaka muska, izlet na zladico, tudi to bomo zašibali, tam en pravi boat party, pa še en party bomo imeli čez dan in to bo pena party, ki ga res morate doživeti. Lepšega dopusta po moje ne boste doživeli, tako da prite z nami na pak od 6. do 13. junija. Mi smo na Marsu, na Pago, kjer bomo uživali 100 na uro.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Novo na aktualu.

0: Ura dobrih 5 čez pol, temperature pa Piran 20 stopinj, Ljubljana in Mozirje 22, Laško 23, Lendava 24. Do 27 naj bi se ogrelo danes ob soncu, proti večeru se bo počasi pooblačilo. Tako da jutri oblačno in deževno, temperature pa zjutraj okoli 10 čez dan do 22. Deževna bo še sreda, sonce pa spet od četrtka.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pozdrav na ceste. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila pa lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen in odprt. Proti Kopru gre obvoz za osebna vozila na relaciji Dragomir, Vrhnika, Logatec in Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za to na vozila čez Črni vrh. Iz Hrvaške Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Zaradi nesreče izločajo tovorna vozila nad 7 ton in pol na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku, na hitri cesti Vrtojba Nanos, na Štajerske avtocesti na prehodu Šentilj, na Pomurske avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi in na Dolenjske avtocesti na območju Višnje Gore proti Ljubljani. Do daljših zastojev prihaja na Primorske avtocesti med Logacem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim in na regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto v obe smeri. Počasi gre tudi na Gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na Štajerske avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Celju. Popolna zapora zaradi prometne nesreče tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico. Previdno in strpno za volanom o zastojih nesrečah. Radar jih poročate na nič 80 13 nič 2.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

Kreni smo slišali, ja držim pesti, da mirno šibate čez ponedeljek. A pride pa Doris Dragovič, ki pravi, da če ne bi res uživala v pesmih in notah, bi si za delo bo iskala pač nekaj drugega.

0: pravi, da je tudi njena svet mladim, da je treba uživati v tistem, kar počneš za kruh, no pika na i pa je samo to, da te ob tem še kdo podpre, tako kot njo podpira njena družina in tudi mi jo zelo radi še vedno poslušamo na aktualu v celoti. Doris Dragovič, še do enič.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.
1: Radio Aktual. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaprta, v nasprotni smeri proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, medtem ko po prvih podatkih na avtobusu ni poškodovanih. Na avtocesti nastajajo daljši zastoji, promet pa je preusmerjen na regionalne ceste. Zaposleni v javnem sektorju bodo regres za letni dopust začeli prejemati v teh dneh, večina skupaj z aprilsko plačo. Letos bo regres višji kot lani, saj znaša dobrih 1630 evrov, kar je 10% nad minimalno plačo. Večina zaposlenih v zdravstvu, šolstvu, socialnem varstvu in kulturi bo izplačilo prejela že ta teden, medtem ko ga bodo zaposleni v državni upravi dobili do 15. maja. Po zakonodaji morajo vsi zaposleni v Sloveniji regres prejeti najpozneje do 1. julija, najmanj v višini minimalne plače. Regres ostaje neobdavčen do višine poprečne bruto plače, ki po zadnjih podatkih znaša nekaj več kot 2600 evrov. Hrvaška policija je v nedeljo zvečer v občini Netretič ob meji z Slovenijo našla 4 mrtve moške, domnevno migrante. Še 2 moška so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer sta po navedbah zdravnikov stabilna. Na kraju so odkrili tudi več drugih tujih državljanov, ki so jih odpeljali v sprejemni center Dugi Dol. Policija sumi, da je skupino na lokacijo pripeljal neznani voznik s tovornjakom, migranti pa so poročali o nehumanih razmerah med prevozom. Stekla je kriminalistična preiskava, ki bo ugotovila okoliščine dogodka, vzrok smrti ter morebitno kazensko odgovornost. Avstrija je zaradi suma vohunjenja izgnala 3 uslužbence ruskega veleposlaništva na Dunaju, ki so državo že zapustili. Zunanja ministrica je podarila, da vohunjenje predstavlja resno varnostno grožnjo, proti kateri vlada odločno ukrepa. Po poročanju medijev naj bi bili diplomanti upleteni v satelitsko spremljanje mednarodnih organizacij. Rusko veleposlaništvo je ukrep označilo za politično motiviran in napovedalo povračilne ukrepe. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ja, eno lušno vremensko ma pa Žanči prištima na zanest, tako da Žanči izvoli.
10: Hvala lepa.
9: Ja, tako, Poreč sem in naštimal, a gremo v Poreč. Verjetno še ne, ne?
10: Smo bili zdaj v Poreču v prejšnjih dneh. Marsikdo, no, jaz okay. Nisem bila. Tisti, ki ste pa bili, ste pa verjetno mir sončno pa vroče.
9: Pa dej, umir se malo.
10: Ampak da.
9: Se nis na primorska avtocest. Čakaj, da najdemo zdaj tukaj za tale hudiče vreme, no?
10: Ko smo začeli ponedeljek.
9: Drugače, ne, niso ga že zdavne.
10: Pa bomo imeli popovdne, po večini sončno.
9: No,
10: takole. Ja, nekaj lahko pričakujemo še povečane koprenaste oblačnosti, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Dnevne temperature pa dosegamo zdaj, tam nekje do 27 stopinj.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Pa gremo novim zmagam naproti in ja, tale primorska avtocesta in vsa situacija danes nam je dala tinte pit in držite se, predvsem pa še zmeraj zaradi nesreče, ostaja popolnoma zaprta pri Postojni, tale naša nesrečna primorska avtocesta. Tovornjaki se po vsej državi že izločate. Iz Vipavske hitre ceste, potem Divača Fernetič v smeri Gabarka, pred počivališčem Povir, tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pa na menem prehodu Šentil pred priključkom Vransko in še pred počivališčem Lukovica. Tudi na pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince je pa na primorski avtocesti, torej kot rečeno, ostaja zapora zaradi delovne zapore same in potem še zaradi nesreč. In to med razdrtim in Postojno obe smeri. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah. Pred razdrtim je že zastoj, proti Kopru pa avtocesto zapustite pri Uncu. Obvoza za osebna vozila po regionalkah so, kjer so zastoji, seveda, in potem tovornjake izločamo po vsej državi, kot rečeno že prej. Na Primorske se potem zaradi druge nesreče zaprl še vozni pas med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani. Popolna zapora zaradi nesreče pa je tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico. Obvoz je možen skozi Ruše. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Črnomelj-Dolenske Toplice v Kotu pri Semiču v Vinku, previdno, ker je velika nevarnost naleta. In še ena nesreča, ta ovira promet v Novem mestu v smeri centra pri Bršljinu in še radarji na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi in policijska kontrola v Zagorici pri Velikem Gabru. Če najdete kje še kakšnega, predvsem pa dobre živce in veliko dobre glasbe na aktualu, 08013 02 za vse informacije.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Čau. Takole mi pa popoldne začenjamo prvomajski. Je prvič v maju, no, 4. maja, se takole vidimo družbo skupaj. 11:14 je mengrede vmesen čas.
2: Začele so se v bistvu zdaj, zaključile so se zadnje šolske počitnice v tem letu, kar pa meni, da se začenja zdaj tisti ta najhujši final finish, oziroma v šolskih klopeh bojo zdaj sam še preverjanja, pa testi, pa kontrolke.
1: Najlepši
3: del. Kle sem jaz imel največjo gužvo. No, sicer pa bomo zdaj bolj bolj neodrasli, da imamo tako po domače. Okay. 11:42, Žana Trač, povej.
2: Imam pripravljen, gremo. Danes smo mu namenili, se si jo že dal, hvala lepa, Terezo Kesovijo. Drugač ni zdaj to toliko tračno, v bistvu gre kar za resnično novico, zgodila se je včeraj, imela je zadnji poslovilni koncert. Se je zgodil v Splitu, drugač večer je bil, kolikor sem jaz uspela, ker sem pogledala fotke pa videa, kar je bilo, polnenih presenečen, polnenih gostov, pa družina je bila zraven. Tako da zares je zgledal zelo lepo, no, kar še navajajo hrvaški mediji, trajali je kar nekaj časa, tako da zdaj bom točno to, nisem še uspela prevesti. Tereza je odločila malo sjesti, ali nije ni pjesma stala.
3: Edino pravilno, če niti pesem ne stoji, zakaj bi polona?
1: Tereza, in super, da se še vsem, ki vidimo v aktualovem studiju, z veseljem zmeraj, ampak najprej nije to vino, to je bila Tereza.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, povlaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Splite moj, pa Žanči naša in ona bo povedala, kakšen bomo. Kva si rekla nekaj, da po noč prihaja, kva bomo imeli?
1: Ja, no, zdaj.
0: No, pa,
1: vsaka spadanca po svoje.
0: Ja, ti materija, v redu, se pravi bojo nevihtni oblaki prekrili nebo in pokol bo.
1: Ne, nismo zagrmi.
0: Množičen aplavz.
1: Okay. Vsaka spalenca po svoje. Najprej gremo res pogledati številke. V tem trenutku na obali 23 stopinj, potem se pa samo še dvigujemo po vseh večjih krajih po Sloveniji. 24 naprimer na Bledu, pa v Slovengradcu, eno več v Kranju in v Celju, 26 Ljubljana, Črnomelj in Trbovlje, pa 27 zdaj le v Novem mestu in na Ptuju. Ja, smo v tisti v glavnem vrhuncu današnjih temperatur, ki pa bodo zvečer počas mal padle, zato ker se začnejo pojavljati oblaki najprej od zahoda in tudi jutri bomo imeli takšno zgodbo. No. Najprej bo dopoldne še dokaj sončno, potem naj bi se pa popoldne in proti večeru začeli pojavljati oblaki. Temperature podobne kot danes, nekje od 7 do 12 zjutraj, ob morju okoli 14, čez dan pa mal manj kot zdajle, od 15 do 19, na vzhodu pa do 22. No in zdaj pa tisto, se pravi, jutri mal dežja, v sredo tudi bolj kot ne, plohe posamezne nevihte, v četrtek se pa potem to umiri, spet se mal zjasni. In pa je petek.
0: Da in pa je vse enako.
1: Nimam še informacije, kaj to še bo petek. Ampak ja,
0: pa čutiš zdaj v koleno?
1: Zdaj mislim, da bo vikend krasen. Okay. Ampak ne vem še čez
0: zihar. Ne veš pa če v jasno.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
0: Lepo zdrav, aktualove šoferke, šoferi. Ja, grozno imamo tole stanje na primorski avtocesti. Zaradi nesreče ostaja zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Občasno zapirajo tudi v smeri Kopra tole avtocesto. Proti Ljubljani pa lahko avtocesto sicer zapustite že pri Senožečah, no, pred Razdrtim, tam, kjer je zastoj. Proti Kopru avtocesto zapustite pri Uncu. Zdaj, če prihajate z Hrvaške, priporočamo voz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Upam, da ste me razumeli. Na primorski avtocesti druge nesreče potem zaprče vozni pas takoj za Črnim Kalom proti Ljubljani. Štajerska avtocesta, tudi tukaj imamo zaradi ene ovire zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet Gorenjske avtoceste pred izvozom Brod v smer Jesenic na prehitevalnem pasu. Nesreča ovira promet na cesti Črnomelj Dolenjske Toplice v Kotu pri Semiču v Ovinku, tako da je tam velika nevarnost naleta in je treba biti res previden. Še ena nesreča, ta je v Novem mestu, promet pa ovira v Bršljinu smer center. Radar na štajerski avtocesti je v delovni zapori pred predorom Pletovarja v smeri Maribora, policijska kontrola pa v Zagorici pri Velikem Gabru in kje še? 0880 13 02.

0: bom velik, bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Mi pa lahko samo ugibamo, zakaj se živalce potepajo do tja šele. Pridemo najprej Rudi in njegove bizarne in lepe pozitivne zgodbe. Juh. Moški, dobro poslušajte tole.
1: Kaj moški? Dober, kaj pa meni
0: ženske?
2: Ja,
0: zdaj za vse žvalije, no?
2: Ta je res bizarna in resnična, nisem si jo zmislil, jaz, ker sem to prebral, sem crknul od smeha. Res, res.
0: Dobro je, dobro.
2: Znanstveniki, aktualci, Žana, predvsem Žana, kaj,
1: no, dej, ja.
2: So ugotovili, in to je resna raziskava, ne samo na enem vzorcu, ampak po celem svetu z večjimi različnimi vrstami ptic, mestnih ptic. Vrabci, golobi in kosi, ja, dejansko prej odletijo in se bolj bojijo žensk kot moških. Pazi zdaj to. Strokovnjaki so v testih z več kot 37 različnimi vrstami ptic po celem svetu, ne zdaj sam, ki je Italija, Španija, to, ampak od Rusije pa do zadnjega kota.
1: Da se bo soce tiči bojijo žensk.
2: Da, ko se ženska, oziroma ko se moški približa mestnim pticam, golobom in tako naprej, pridejo dejansko en meter bližji ptici kot ženska, pri ženskah en meter prej, v poprečju en meter prej ptici pobegnejo. Zdaj, iščejo razlog, zakaj se ptiči bolj bojijo žensk kot moških, dejansko ne vejo. Sklepajo, a je to zaradi načina hoje, ali to, ne vejo razloga, ampak je konsistenten, se pravi, po celem svetu različne vrste ptic in vse spi en meter pred, ne?
1: Razumemo, tiči se bojijo žensk.
0: Je, veš kaj, po moje, jaz sem glih, si se razlagal, eno teorijo sem dobil v glavo. Mogoče zato, ker pač moški že mamo tiča, ženske pa še ne se tiče, bojim, da ga bojo zdaj vzele na mest tega.
3: Grešate, ste naši hišni ljubljenčki, se družijo na aktualno in spletno stran.
1: Ženske si rade vzamemo, kar nam pripada, to je pa res.
0: In ti či to vejo.
1: Kdo
0: nam je kje pobegnil?
1: Je drugač psiček na Blegošu. Pogrešana sta dva psa mešančka srednje rasti po imenu Medo in Meri. Sta zelo parjazna, se rada crklata. Izpod Blegoša sta jo ucvrla neznano kam v dolino in potem jo ni bilo več nazaj. Simon je pustil svojo telefonsko številko, tako da če slučajno kje kdo, dva psička mešančka okolica Blegoša. Zdaj gremo pa še Novo mesto, kjer je pa pogrešan mucak, črn mucak z rumenkasto oranžnimi učki, sliši na ime Rafiki. To je bil pa Old Rafiki iz Levega kralja.
0: Kočno.
1: V glavnem je pa zelo plah. Eva je pustila svojo telefonsko številko, če ste ga slučajno, ki je mucka v okolici Ločne Novega mesta. Torej, mucka iščemo v okolici Ločne Novega mesta, pa se zdaj preselimo še v Barje oziroma Notranje Gorice, kjer je pogrešana psička. A so Notranje Gorice? A so notranje?
2: Notranje Gorice.
1: Prvo sem rekla, okej.
2: Okay. Mislim, to je pri meni zraven.
1: Aha, okej.
2: Okay. Eni reče notranje in notranje.
0: Kukuš pa ti naslo.
1: Okej.
2: Sem pri meni zraven.
1: Psička Dona je pogrešana trikolor, mešanka, težka okoli 30 kg, stara 6 let, Slavi je pustila svojo telefonsko številko. In seveda vsi ostali mucki, psički in še kakšna žival, ki se najde, dejte, pejte pogledat na spletno stran.
2: Do Slavi.
0: Tudi Slavi, tudi Franc, vsi. Radio Kvalpi, kaj si živalski radio, če spode.
2: Ja,
0: vidi se dobi po bo.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
5: So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka. V Mr. Petu vas čaka hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako, trtačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: A ti veš, koliko na svetu od narju dobiš?

0: In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli 19. oktobra.
2: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
0: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
2: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
3: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
4: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
3: Benosi Rudnik, hitro.
4: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
8: Fina, fina Čikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
9: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
10: S podporo slimic bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimic.si ali nič 80 10 44.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih jemajoče razglede stolpa Kristal.
14: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
15: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
16: O, super.
15: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
16: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
17: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Pozor!
20: Koniški maraton, pika.si.
21: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
22: Vrača se Ronštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
23: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
24: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
25: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče še vedno zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Občasne popolne zapore pa so možne tudi v smeri proti Kopru. Promet je preusmerjen na regionalne ceste, kjer skupaj z avtocesto nastajajo daljši zastoji, zlasti na odsekih med razcepom Kozarje in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim. Zaradi razmer poteka tudi izločanje tovornih vozil na več cestah po državi, dodatni zastoji pa nastajajo tudi drugod, med drugim pred predorom Karavan proti Avstriji. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu ocenjuje, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, vendar se obeti slabšajo zaradi večje negotovosti v mednarodnem okolju. Guverner Primož Dolenc opozarja, da je bančni sistem še vedno odporen na zunanje šoke, a je potrebno preudarno in proaktivno ravnanje vseh deležnikov. Direktorica oddelka za finančno stabilnost Meta Ahtig je posebej izpostavila, da zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ter dragih energentov postajajo gospodarske razmere bolj negotove, kar povečuje tveganje za poslabšanje kakovosti terjatov. Dodala je tudi, da nepremičninski trg in kreditna tveganja ostajajo zmerni, a se lahko ob nadaljni rasti cen in posojil še okrepijo. Banka Slovenije ob tem opozarja še na povečano kibernetsko in obrestno tveganje ter potrebo po večji stabilnosti bančnih depozitov.
2: Seveda bi na tem mestu pač opozorili banke, da je smiselno, da čim več dobička zadržijo in se s tem pripravijo na eventualno povečanje tveganj. Razlike med bankami so sicer velike, vendar le pa večina bank s svojimi količniki ostaja nad povprečjem evrskega območja.
1: Ob dnevu Evrope statistični podatki kažejo, da v Sloveniji živi vsak 200. Prebivalec Evropske unije, na ta dan pa rojstni dan praznuje okoli 6000 ljudi. Država se po zadovoljstvu življenjem in nizki stopni socialne izključenosti uvršča med najbolj uspešne članice Evropske unije. Slovenija ima tudi nadpoprečno stopnjo delovne aktivnosti. Po podatkih statistikov so prebivalci Slovenije med najbolj zadovoljnimi v uniji, saj so svoje življenje ocenili zelo visoko. Hkrati pa Slovenija izstopa tudi po nizki količini zavržene hrane na prebivalce v primerjavi z večino drugih držav Evropske unije. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej in bodite z nami zopet čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Oh, tole sončece nas razvaja, kar seveda ne moremo reči za vse tiste, ki trpite z nami v gneči na primorski avtocesti. Tam vem, da ste sonca že mečken siti, ampak kako je zdaj s tem soncem pa temi dnevi? No?
5: Upam, da imamo pri sebi kaj za popit, ker je res vroče v tem trenutku 27 stopinj, tam nekje se gibljemo, kakšno manj mogoče. In tako nekako bo se danes do večera, ko naj bi se pa začelo od zahoda počasi oblačiti, tudi malo bo zapihal, tako da če imate le možnost doma zvečer za odpret, pa malo preluftati stanovanje. Drugač pa jutri proti vzhodu še nekaj sonca, potem pa po večini oblačno in ta dež naj bi trajal potem še v sredo, pa v četrtek do povdne.
6: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite Magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Še zmeraj ja se vračamo nazaj na primorsko avtocesto. Vem, veliko vas je ostalo tam praktično ujetih, ko ne rečem. Zaprta je v delovni zapora, zaprta je v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Občasne popolne zapore so tudi v smeri Kopra. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, proti Kopru pa pri Uncu. Zastoji so proti Kopru tudi pred Logatcem in če prihajate z hrvaškega konca, najboljš, da greste preko mejnih prehodih Jelšane, potem proti Postojni in Delnice ali Kočevje pa proti potem Ljubljani. Na primorski avtocesti je potem še zaprt vozni pas proti Ljubljani, takoj za Črnim Kalom, ker se tukaj še ena nesreča zgodila in še ena nesreča oziroma, nesreča in zato velika nevarnost naleta v Kotu pri Semiču, točno v Ovinku. Na štajerski avtocesti imamo v smeri Ljubljane zaradi izločanja tovornjakov zastoj na odstavnem pasu od Blagovice do Lukovice, tako da tam previdno, spet se lahko zgodi kakšen nalet, pa zakaj bi. Radar je na štajerski avtocesti v delovni zapori pred zaporu Pletovarja v smeri Maribora, pa tudi v straži pri Novem mestu na Gorenjem polju in še v Belem Kerju, ta se skriva na dvoru pri Žužemberku pri gostilni in tudi na Muljavi. Tam je nastojalo radar pri Ivančni Gorici, torej, če najdete kje še kakšnega, kar povejte nam na 08013.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrna.
1: Je pa kaj je to Pop and Roll?
2: Pa kaj je to klapica?
3: Karkoli si želiš, je lahko Pop and Roll in evo živijo. V ponedeljkovem popodnevu se sončkamo z vami, trpimo in probamo trpljenje olajšati skupaj z vami. Se pa danes spominjamo starih, lepih, norih, lušnih, fletnih, včasih tudi iz polnih izzivov časov.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
1: Starih časov pa pride ta vidva sošolca Napoleona na svoj račun, ne?
3: Rudi.
1: A jaz sta že bila prej z dinozavrja?
3: Ja. Mi da sva si še malco mogla ujet.
2: No, mislim, meni joj bundi ujel. Okej, na moji strani drugač skupina. Je bila v 80-ih toliko popularna, da so mogli varnostniki včasih kar neke svoje male trike zrihtati. Recimo, da so bend odpeljali v kombiju za opremo, medtem ko so oboževalke obkrožale prazen avto. Noter ni bilo nobenega.
3: Oh.
2: Oni so se skrivali noter. Oni so...
3: Obvezna smer in yes. Maj. Tonija sem znači nekaj srečo, ko si ti mene spomneš. On je bil enkrat pred nama na Božičnem, mislim, da takrat je šel v jutru.
1: Ja.
3: V jutru še, ja. Kako ga ne pozabil, ne?
2: Tako dobro je.
3: Ne pozabil, ne res. Ja, Rudi, kva imaš pa ti kaj no? Ne pozabil ga.
1: Jaz imam pa legendarno pesem, ki skor ni postala niti legendarna, pa verjetno tudi ni dost manjka, da niti pesem ne bi postala. Stevo Cvikič, avtor besedila, je besedilo prinesel Rajku Dujbiču, ja. Pa sta ga napisala tam neki, oziroma napisam ga na prtičku v eni restauraciji. Rajko Dumič ne bi rekel, ta pesem je preveč preprosta, preveč je simpa, ne. Ampak se je zmoto, majster.
2: Absolutno.
1: Pa je, da potem, ko so začeli, pa so probali, pa rekli, bomo neki pesem razdeli. Ko so slišali ta uvod te pesmi, začetek pesmi, so rekli, to pa je neki. In se bolj začel.
3: Okay, novi fosili za dobra stara vremena. S komi si jih bomo jutri spominjali? Ali z novimi fosili, ali s starim psihicem se, ali z obvezno smerjo. Pojte na Radio Aktual.si, na Facebook in Instagram. Zdaj pa zmagovalna, ta pa po moje malo žančina.
2: Ja.
3: Ani.
0: In aktualni zmagovalec.
2: Zdaj, dolina je pa že žadina.
3: Muhličke, dolinčke in Vilija, pa Erose in voilà, aktualovke, aktualovci, naj se sliši. Zmagovalna čez...

0: Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.
1: Radio Aktual.
2: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
4: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
2: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, povlaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
9: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si.
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
16: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
18: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla, vstopnice na eventim.si.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Prvi v srčnosti.
3: V radosti.
19: V ljubezni.

0: Krškega opiram, pa se ta trenutek potepa in trudi za dober namen tudi vid Štuhec, ki bo čez nekaj, oziroma Štuhec, ki bo čez nekaj trenutkov se tudi javil, oziroma se nam bodo oglasili nekje na poti 330 km, ki jih seveda teče.
1: Z Goričkega opiran.
0: Po Sloveniji, ja. Z Goričkega opiran in bomo čez nekaj trenutkov, najprej pa v kakšnem soncu kaj tečemo danes?
1: V luškanem sončnem popoldnevu smo sicer zdaj 28 stopinj naprimer na Ptuju, povsod drugod kakšna do 5 manj, najmanj po večjih krajih po Sloveniji 23 slovenska obala, potem pa 24 v Kranju, 25 v Ljubljani in Murski Soboti, 26 Črnomelj in Trbovlje, 27 Maribor in kot rečeno 28 Ptuj. Danes še nekaj sonca do večera, ko se bo začelo oblačiti, no jutri na vzhodu države še nekaj sonca, potem pa po večini oblačno, tako tudi v sredo, ko se obetajo že neke plohe, jutri temperature nekje do 19, na vzhodu države do 22, pa precej podobno potem tudi, kot rečeno, v sredo, no v četrtek se bo pa spet zjasnilo in zgleda, da bo vikend sončen, pa tam čez 20 stopinj bomo imeli. Ampak bundi?
0: A?
1: A bo pol.
0: Ne, kaj smo pa tla?
1: Ledene može morava še obdelati.
0: A, ok, in bomo pomečkan kasneje okay. Najprej tele vse prej kot ledene može in žene in otroke, ki se trenutno kuhate na primorski avtocesti zaradi močnega sonca. Zaradi nesreče je namreč primorska avtocesta še vedno zaprta, med razdrtimi postojno v smeri Ljubljane. To situacijo imamo že od 5 zjutraj. Pri Ljubljani je zastoj pred razdrtim, avtocesto lahko zapustite pri Senožečah. Proti Kopru, zastoj je do Ravbar Komande, avtocesto zapustite pri Uncu. V smeri Kopra je sicer tudi od Vrhnike do Logatca zastoj, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Če ste slučajno na aktual preklopljeni in se voste iz Hrvaške smeri, priporočamo obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti imamo pa zaprt tudi vozni pas proti Ljubljani, takoj za Črnim Kalom, še zaradi ene nesreče. Na Štajerski avtocesti pa je v smeri Ljubljane zaradi izločanja zastoj k tovornjaku na odstavnem pasu od Žalca do Lukovce, tako da res previdno, nesreča ovira promet v Kotu pri Semiču v Vinku, tako da tudi tam izredno previdno, ker je ful hitra velika nevarnost naleta, no, tako bom rekel. Radar je v straži pri Novem mestu na Gorenjem polju, potem v Belem Kediju, na dvoru, pri Žužemberku, pri gostilni, na Stojalu je radar na Muljavi pri Ivančni Gorici pri šoli in še v Hrastniku pri Petrolu 1 in če ga najdete še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Željko Bebek je bil tole, što sam dana pio in malo želje je verjetno tudi že... Kaj?
1: Sto sam dana pio.
0: Kaj pa sem rekel?
1: Štopoval.
0: Sem štopoval, veš, zato da nam mogoče ustavi trenutno najbolj, ne še zmatran, no, ampak meni deluje kar dosti frišen, ampak zagotovo pa najbolj tekoč Slovenc, ki teče in hodi in športa za dober namen, vid štuhec. Rudi, ti si del te, v bistvu si ambasador te prelepe geste.
2: Mi ta ekstremni skup držimo. Se pravi, vid od danes, danes zjutraj je štarta okoli 6 ure zjutraj, pa v predvidoma 7, to pa padne na četrtek. Bo pa prišel vse do Pirana, se pravi z Goričkega Piran.
0: Tako.
2: Danes je končal prvo etapo, malo prej se nam je še javil. Je pa v tem trenutku nekje okoli, oziroma v Mariboru, mislim, da je tam
0: tudi
2: Maribor
0: končal.
2: Tudi te dogodki, tako da aktualac je seveda podpiramo tudi mi, SMS kilometri 5 na 1919. Če se pa sprašujete, zakaj to zdaj doniramo za mlade športnike, veste koliko enih športnikov smo v Sloveniji že proizvedali, Dončiča, Oblaka, Kupitarja.
1: Težko boš zdaj vse naštel.
0: Da se komu zameru, raj nekaj.
2: Pa da jih čim več takih proizvedemo, da bojo naši otroci, oziroma vaši otroci, kukorkol, slovenski otroci lahko še boljši športniki in da bojo vsi prišli do svoje žoge, doniramo skupaj, pomagamo.
1: Kako dobro je.
2: Da.
0: Kilometri.si so naslov, ki lahko tudi uživo spremljate, kako vidu gre, lahko se pa preklopite na aktualno. Ker mi imamo zdaj že en video pozdrav za vse aktualovke, aktualovce. Vid, beseda je tvoja.
3: Evo, ravno kar smo prišli na vrh zadnjega vzpona, smo na Valečniku, za mano je že Maribor, tako da že skoraj da vidim cilj. Pretekli smo slabih 72 km, še 6 cirka nas čaka do konca. Super nam gre, super volje smo, hitro mineva, torej ob 4 se začne aktivacijski dogodek v Mariboru. Jaz mislim, da bo super udeležba. Jutri zjutraj pa začnemo s tekom okoli 5:30 iz glavnega trga v Mariboru. Najlepša hvala vsem za podporo, ne pozabite kilometri 5 na 1919. Hvala.
0: Krasno.
2: Jutri gre pa na relacijo Maribor Trojane. Se pravi, dom se preteku 78 km pa pol. Jutri pa skoraj 100 km. Tako da, če boste nekje na relaciji ne Maribor Trojane, ne z avtom, tek z nogicami. Mu hupite, mu tropte, tako, mu ploskite, pa donerite se.
0: Odlično.
1: Bravo, vid, mi smo s tabo.
0: Ja, kilometri 5 na 1919, kadarkoli, ne samo meska teče.
4: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.
5: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si

0: toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
1: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
0: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
1: Tratnjak.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: Alo, Franci, ko si ti vidijo tote nove avte pri Strašeki v Rogaški? Ma neki dingi, fingi, honki, pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
6: Ne si lom ti jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bajk. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
7: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
8: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
9: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
10: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
11: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato grem

0: Ljubice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Okrožno sodišče v Novem mestu je za petek razpisalo predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva naj bi Šilič 25. oktobra lani pred lokalom udaril Šutarja, ki je po padcu z glavo udaril ob tla in kasneje umrl. Sprva so zaradi suma vpletenosti prijeli njegovega bratranca, a je bil ta po zaslišanju prič izpuščen, nato pa je bil v priporu Šilič. Obtožnica, ki je bila vložena marca, je že pravnomočna. Na primorski avtocesti promet danes močno ovira več prometnih nesreč in zapore, predvsem med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru. Zaradi odstranjevanja posledice del odsekov popolnoma zaprt ali pa promet poteka le po enem pasu, kar povzroča dolge zastoje. V jutranji nesreči je tovornjak, ki ga je vozil 36-letni državljan Indije, trčil v avtobus in se prevrnil, pri čemer je bil voznik poškodovan. Policija in pristojne službe še preiskujejo okoliščine nesreče, voznikom pa priporočajo obvoze in strpnost v kolonah. Tržni inšpektorat je v začetku leta preveril označevanje cen v 457 živilskih prodajalnah in kršitve ugotovil v 73% primerov. Najpogostejša nepravilnost je bilo neustrezno ali nejasno označevanje cen, v nekaterih primerih pa trgovci tudi niso upoštevali označenih cen. Inšpektori so do zdaj izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril. Več postopkov pa še poteka. Pri enem trgovcu so zaradi hudih kršitev celo začasno prepovedali prodajo blaga do odprave pomanjkljivosti. Iranski mediji so poročali, da je bila ameriška fregata v Hormuški ožini tarča napada z dvema raketama, medtem ko naj bi skušala vstopiti v strateško območje. ZDA so te trditve hitro zanikale. Ameriško centralno poveljstvo CENTCOM je poudarilo, da njihove sile delujejo v okviru operacij za zaščito plovbe v regiji. Iranska vojska je hkrati sporočila, da je ameriškemu rušilcu preprečila vstop v ožino. Napetosti v območju ostajajo visoke zaradi nadzora nad pomembnimi pomorskimi potmi za energente. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
5: o tebi mi diši poletje,
3: Marko Vozel,
6: me bo še ljubila,
3: in ansambl Veseljaki.
7: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Lepo je tudi ven za pogledat, razen če niste na primorski avtocesti. Žanči, kako dolgo je to tole trajalo?
10: Sončen ponedeljek, vse do večera, ko se bo pa začelo oblačiti, lahko tudi malo zapiha in jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, se bo pa na zahodu začelo oblačiti in, tako kot rečeno, pojavljati krajevne padavine, delno tudi plohe, ki se bodo postopno širile na dosredne kraje. Kar se tiče temperatur, jutri zjutraj med 7 in 12, ob morju okoli 14, čez dan pa od 15 do 19, na vzhodu do 22.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Nesreča in še zmeraj zaprta primorska avtocesta že od 5. zjutraj med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim in avtocesto lahko zapustite tam ali pri Senožečah. Proti Kopru je pa zastoj do Ravbar komande in avtocesto v tem primeru lahko zapustite pri Uncu. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca in naprej do Postojne. Tukaj gre v bistvu le za zastoj tovornjakov na tem odstavnem pasu. Če pa prihajate z hrvaškega konca, najbolje preko obvoza oziroma da naredite obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni in Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je pa v smeri Ljubljane zastoj med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločanja tovornjakov, zastoj teh je tudi na odstavnem pasu vse do Lukovice, vseh zastojih, kjer se da pa ne pozabiti na reševalni pas. Še en karambol in tako ostaja zaprta cesta Razdrtovi Pava pri odcepu za Manče, zastoj pa na cestah Novo mesto avtocesta Vodice Moste. Radar je na Ravnah na Koroškem pri Intertehni in v Hrastniku pri Petrolu. Če ga najdete še kje, naj se ve na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živijo aktualno, kak žanaci, 13 čez četrto popolne.
2: Pestro, ne?
1: Toplo je, pestro, vroče, ampak zelo ne pestro, na nek način pa na primorski avtocesti.
2: Veš, kako pravijo, zdrav človek ima 1000 želja, ne? Ja. Tisti ujeti na primorski avtocesti, pa samo eno.
3: Glasbeno.
1: Rudiče, pa kaj pa ne glasbene? Ampak dal si pa dobro idejo, ker vam drugač kot z lepimi mislimi, pa s fajn muziko ne moramo pomagati, zakaj ne bi tisti, ki ste trenutno na primorski avtocesti in čakate, da se stvari zrihtajo, zakaj ne bi poklicali pa napovedali, kje točno stojite, pa eno pesem si zaželite.
2: Odlično,
3: dejte poklicati.
2: Dejte.
1: 0-4-1, 30, 40, 50. Pokličte zdaj, povejte, s kjero pesmijo vam lahko malo polepšamo moment in tole čakanje na pregreti primorki.
2: Kakšna dobra, lepa gesta, Bundi.
1: Iz take traparije, ja. Tako da, 0-4-1, 30, 40, 50. Z vami smo aktualovci, tako da pokličte, povejte, kako vam lahko polepšamo tole čakanje. Skrajšno. No?
0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
6: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaj in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
7: Oče, med prazniki sem grešila.
8: Krepko?
7: Skoraj vsak večer.
8: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
9: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
12: Melatonina Medfast.
13: Svetužitka. Na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru. Ter na svetužitka.com. Svetužitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
14: Dragi, kaj to piješ?
15: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
14: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
16: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
17: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
18: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in Celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
20: To je Aktualno. Open Roll.
21: Skrbimo drug za drugega in ja, s tem, ko smo sprožili te lepe misli in geste, bomo mogoče tudi Primorko zdaj le dokončno odprla.
22: Ja, piše zdaj tako, ja, Primorska avtocesta je med razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta.
23: Sam, da ne v glasbenih želja
21: vrtel. Ne, drugače se tako pomisliš, se po moje več ne veš, a sprav slišal na Aktualu, a se hecajo z glasbenimi željami, a jih res imajo, ker čakanje kar pustino na človeku, kakšne posledice.
24: Živja, Irena. Oj, tukaj.
21: Živjo.
24: Irena. Ne vem, kako se reče pesmi, a tako lahko malo zapojem.
21: Pa dajte zapet.
24: Zbog tebe ne dam, niko da me voli. Hvala. Ciao.
25: Za vse, ki čakajo na Primorki od Magnifika, težko sem ponižen. Zanima me pa, zakaj se tog časa policaji svalkajo, tam nimajo dronov, fotoaparatov, kamer, helikopterjev, da to hitreje rešijo. Lep pozdrav, vidim.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
5: Fina, fina Cikatridina.
6: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
7: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
11: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
10: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
13: Hala Tivoli, 19. oktober.
12: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
14: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
12: Vstopnice na eventim.si.
15: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
16: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
15: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Začela se je tekma za ljubljanskega župana. Kandidaturo je uradno napovedal ljubljanski mestni svetnik in predsednik Piratov Jasmin Feratovič. Svojo programsko vizijo in morebitna politična sodelovanja bo podrobneje predstavil v petek. Do vse bo v Ljubljani dejansko stopil župansko tekmo, za zdaj še ni dokončno jasno. Ni znano niti, ali bo znova kandidiral tudi aktualni župan Zoran Janković, ki naj bi odločitev sporočil v petek. Več pa na spletni strani svet24.si. Po nedeljski hudi prometni nesreči sta se danes na primorski avtocesti zgodili še dve nesreči, kar je povzročilo večurne zastoje in zapore. Zgodaj zjutraj sta med razdrtim in Postojno trčila tovornjak in avtobus, pri čemer je bil poškodovan voznik tovornjaka, medtem ko potniki v avtobusu niso utrpeli poškodb. Zaradi odstranjevanja posledic je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta približno 11 ur, promet pa so sprostili šele popoldne. Banka Slovenije ocenjuje, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, vendar se obeti zaradi negotovosti v mednarodnem okolju slabšajo. Guverner Primož Dolenc je opozoril na povečana makrofinančna tveganja, povezana predvsem z geopolitičnimi razmerami in dragimi energenti. Bančni sistem po oceni centralne banke ostaja odporen, kreditna aktivnost pa relativno stabilna. Vendar se povečujejo tveganja na področju nepremičnin in kreditov.
2: Tudi za Slovenijo, podobno kot širše za evropsko območje, ocenjujemo, da tveganja izhaja predvsem iz zunanjega okolja, tako je že kar nekaj časa. Ob čedalje večji negotovosti v mednarodnem okolju, ki je v največji meri povezana s to vojno na Bližnjem vzhodu, smo v tokratnem poročilu o finančni stabilnosti v prikaz tveganj in odpornosti vključili tudi makrofinančna tveganja za finančni sistem, to je nekaj novega, ta pa ocenjujemo kot povišana z neugodnimi obeti.
1: Avstrijska policija je v povezavi s poskusom izsiljevanja nemškega podjetja Hip zaradi zastrupljene otroške hrane pridržala 39-letnega nekdanjega zaposlenega v avstrijski podružnici podjetja. Osumljenec je bil prepeljan v pripor, kjer poteka njegovo zaslišanje. Njegov odvetnik je poudaril, da klient vse obtožbe zanika in trdi, da z izsiljevanjem ter zastrupitvijo nima nobene povezave. Preiskava se nadaljuje, potem ko so v več državah odkrili kozarčke otroške hrane z osebnostjo strupa za podgane. Podjetju pa je bilo predtem poslano tudi izsiljevalsko sporočilo. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Eni hitijo, drugi oklevajo, ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com
1: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
13: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
14: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
1: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupar.
1: 4 minute čez 18. Dober večer, aktual, čeprav ni ravno zunaj čutiti, da bi bil večer. Vi ste vsekakor dobrodošli kot vedno v prijetni družbi, kjer se dan in večer lepo združita in tudi lepše slišita. Naj vas tudi zdaj najlepše melodije spremljajo, kjerkoli ste, v službi, doma ali na poti, ko misli že malo uhajajo drugam. Pri nas na aktualu pa ni pomembno, kje ste. Pomembno je, da ste tu in da smo skupaj. In glede na to, kakšne so zunaj temperature, bomo rekli, da ni treba posebej dodajati, da je pri nas vedno poletje, kljub temu, da je še vedno pomlad. Prijetno poslušanje in dobrodošli.
0: Uživaj vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
8: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
10: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
12: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Sončno popoldne počasi spremljamo proti večeru, ta trenutek pa na Vrhniki in v Sečovljah, tudi v Ribnici merimo 22 stopinj. V Laškem 24, v Krškem in v Radencih pa 26. Ponoči bo zmedno do pretežno oblačno, nekaj več jasnega vremena bo na vzhodu, jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno. Po večini pa spremenljivo oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, tudi plohe in te se bodo postopoma širile na osrednje kraje. Čez dan bomo po Sloveniji namerili med 15 in 22 stopinj. Sreda bo oblačna s plohami in nevihtami, ki jih bo več na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine ponehale, prehodno se bo zjasnilo.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi prometne nezgode zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitovalni pas med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Zastoj nastaja, zamuda pa vam bo vzela približno 20 minut časa. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob po smeri Maribor, ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kjer je zastoj tovornih vozil. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala.

Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS, največ za vašo varnost.
3: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
4: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
3: Benosi rudnik, hitro.
4: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
5: Sprej in mazilo Čika Tridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
6: Fina, fina Čika Tridina.
5: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
7: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
8: V trgovini Bauštov Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Bauštov Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
9: Pozor!
10: Koniški maraton, pika si!

potrebujete nekaj, ob čem lahko zadihate po dolgem dnevu, potem ste na pravem mestu. Prijetno druženje, znane melodije in občutek, da nisi nikoli sam. Aktualija z vami kjerkoli in kadarkoli. Tudi ta trenutek.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, dober večer. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Na Hrvaškem se bo tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, je odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za 6 centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da ostali potniki in člani posadke prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka podrobna epidemiološka preiskava. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
0: Novice Svet 24.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Zaradi prometne nezgode na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri Ljubljane zaprt vozni pas. Zastoj še vedno na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda vzame približno 25 minut, ter na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob v smeri Maribora. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Po napornem dnevu si zaslužimo konkreten odklop. Brez skrbi, brez hitenja. Pogled na uro razkriva, da je 19. že mimo, pred nami pa samo glasba, ki zadane pravi občutek. Zdaj je trenutek, da damo zvočnike malo bolj na glas in pustimo, da nas melodijo odnesejo nekam na lepše. V tej uri preverimo aktualov glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje v zanimivo zgodovino današnjega dne. Mi smo aktualni. Kjer večer postane lažji.
1: Sončna glasba.
2: Toplina pri srcu.
1: Nasmeh na ušesih.
2: Pomlad na aktualu.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Oče, med prazniki sem grešila.
4: Krepko?
3: Skoraj vsak večer.
4: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
5: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si
6: Dragi, kaj to piješ?
7: Magnezij Aktiv. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
6: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
8: Prehranski dopolnili Magnezij Aktiv in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Glasbo. Priporočamo glasbeno postajo Dalmat.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tako, tudi z aktualnim glasbenim dvobojem smo vstopili v mesec cvetja in tako cvetno bomo tudi mi nadaljevali. Čisto pomladno, z novimi fosili in obvezno smrjo.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa tokrat obvezna smer in maj, na drugi pa novi fosili in za dobra stara vremena. Zdaj ste pa na potezi vi. Kliknite in oddajte svoj glas in povejte, koga razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Večer se počasi spušča, temperature pa so več kot prijetne. Za nekatere. Ravne na Koroškem in Piran trenutno 21 stopinj. Žužemberg in Trebnje 22, Čatež ob Savi 23, v Radencih pa ta trenutek merimo 24 stopinj. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več jasnega vremena bo na vzhodu, jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno. Po večini pa spremenljivo oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, tudi plohe, in te se bodo postopoma širile na osrednje kraje. Čez dan bomo po Sloveniji namerili med 15 in 22 stopinj. Sreda bo oblačna s plohami in nevihtami, ki jih bo več na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine ponehale, prehodno se bo zjasnilo. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Val.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
5: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
6: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih jemajoče razglede stolpa Kristal.
7: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
8: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
9: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Kralov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Gremo z našo časovno kapsulo v preteklost in se ustavljamo v letih, ki so zaznamovala današnji dan, 4. maj. Z vami potujem Mojca Mladenovič. Pričenjamo v letu 1493, ko papež Aleksander VI razdeli novi svet med Špance in Portugalske. 4. maja 1524 Ljubljano močno poškoduje požar. 1626 pa nizozemski raziskovalec od domačinov za takratnih 60 guldnov odkupi Manhattan in na njem ustanovi novi Amsterdam, današnji New York. 4. maja 1802 avstrijska vojska skrajša služenje vojaškega roka s 30 na 14 let. Pričnejo se 8. olimpijske igre leta 1924-126 pa nizozemski raziskovalec od domačinov za takratnih 60 guldnov odkupi Manhattan in na njem ustanovi novi Amsterdam, današnji New York. 4. maja 1802 avstrijska vojska skrajša služenje vojaškega roka

0: pa se prične pomorska bitka v Koralnem morju. 1945, 4. maja, kapitulacija nemške posadke na Danskem in na Nizozemskem. 1960. leta Nikita Hruščov nekaj dni pred srečanjem Sovjetske zveze, Združenih držav Amerike, Francije in Združenega kraljestva sporoči novico o sestrelitvi vohunskega letala U-2. Pogašen je požar v jedrski elektrarni Černobil leta 1986. 4. maja 1990 pa Latvija razglasi neodvisnost. Danes praznujemo in se veselimo. Naprimer, na Japonskem je danes dela prost dan v zlatem tednu. Mi pa, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Hrvaška policija je na območju občine Netretič ob meji s Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki je potem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka. Mednarodna vojaška vaja Rammstein Guard 2026, ki bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, zajema urjanje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Na cestah proti Postojni bo zato občasno povečan promet vojaških vozil. Vozila bodo prihajala z Brnika, Cerkelj ob Krki in Novega mesta. Avstrija je zaradi suma vohunjanja izgnala 3 uslužbence ruskega veleposlaništva na Dunaju, ki so državo že zapustili. Rusko veleposlaništvo na Dunaju je izgon ruskih diplomatov označilo za nezaslišano, neupravičeno, politično motivirano in popolnoma nesprejemljivo in napovedalo ostre povračilne ukrepe. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobro večer, aktual, malo po 20. uri, za nekatere tudi trenutek, ko se že počasi zabubimo v toplo posteljo, zapremo oči in pomislimo, kako lepo je, da smo sami. No, skoraj sami. Resnica, na naši blazini se vsak večer začne čisto mali mikrosvet. Koža, ki jo zgubljamo, vlaga, toplota. Za bakterije in mikrobe je to luksuzni hotel. In če svoje blazine in posteljnega perila ne peremo redno, se tam lahko nabere kar lepo število nezaželenih gostov. Torej, pravilo je, sveža blazina, miren spanec in noč spet postane naša. Nekaj več o tem v nadaljevanju.
1: Samo s tobom sve sam imao.

0: aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Svetožitka. Na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru. Ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
1: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

vse poznate tisti občutek večerje, perilo je oprano, vse diši, obstaja pa ena mala skrivnost. Ni nujno, da je tudi vse zares čisto. Raziskave kažejo, da bakterije v pralnem stroju pogosto preživijo, sploh če peremo pri nižjih temperaturah, kar seveda pri nas počnemo zelo pogosto, na 30 ali 40 stopinj. In potem? Te bakterije in mikrobi mirno potujejo iz enega kosa oblačil na drugega, torej, če majica oživi takoj, ko se segrejemo, nismo mi krivi. To je stara ekipa nazaj na delu. Da pa ne bi mi dvigovali temperaturo in še česa drugega, naredite mali reset za svoje perilo, ta čas pa mi nadaljujemo z dobro glasbo.

Pokukajmo na termometre, trenutno v Kranjski Gori merimo 13 stopinj. Velenje, Domžale, Izola in Dolenjske Toplice 19 stopinj, v Sevnici pa merimo 20. Po noči bo zmedno do pretežno oblačno, nekaj več jasnega vremena bo na vzhodu, jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno. Po večini pa spremenljivo oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, tudi plohe, in te se bodo postopoma širile nad osrednje kraje. Čez dan bomo po Sloveniji namerili med 15 in 22 stopinj. Sreda bo oblačna s plohami in nevihtami, ki jih bo več na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine ponehale, prehodno se bo zjasnilo. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

pravijo, da nihče ne pobere toliko umazanije za nami kot naš sesalnik. Ampak tudi pralni stroj ne zaostaja. V resnici je lahko pralni stroj idealno okolje za bakterije in mikrobe. Toplota, vlaga, ostanki detergentov ustvarijo pogoje, kjer se mikroorganizmi tudi znajo organizirati v biofilme, takšne mini kolonije, ki se jih ni ravno lahko znebiti. Zato ne pozabite, da kadar ste oprali vso perilo, ni slabo poskrbeti tudi za vaš pralni stroj. Občasno pranje na višji temperaturi je kot en varnostnik. Malo discipline, pa je vse nezaželene zabave konec. Mi z zabavo nadaljujemo z glasbo na aktualu.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
6: Fina Čikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
9: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Naj vas potolažim, postelja je naš najljubši kotiček dneva. In kljub temu, da bakterije to uporabijo kot idealen prostor za razmnoževanje in za svoje življenje, je to povsem naravno. Ključno je samo, da tega ne pustimo predolgo brez osvežitve in brez nadzora. Sveža postelja je tisti mali luksus, ki si ga lahko privoščimo vsak teden in verjemite, vaša koža in vaš spanec vam bosta hvaležna.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Na Hrvaškem se bo tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, je odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za 6 centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da ostali potniki in člani posadke prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka podrobna epidemiološka preiskava. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
0: Novice Svet 24.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih Aktuala.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Opal. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Potlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
2: Aktualova Galama praznuje 9 let. 9 let skupnih petkov. 9 let smeha. In 9 let srčnosti. Pridružite se nam vsak petek, ko z vami delimo dobro voljo in najbolj srčne zgodbe. Hvala, ker ste z nami že 9 let. Aktualova Galama. Ker petek ni petek brez Galame.

0: Rituala na mik za premik.
1: Vsak dan prinaša veliko idej za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj dogodkov pa v namigu za premik ponujamo tudi mi. V Novi Gorici do konca maja poteka festival posvečen Rožji vseh rož Vrtnici. Središče dogajanja je na vrtu frančiškanskega samostana Kostanjevica, kjer se obiskovalci lahko udeležijo strokovnih ogledov, razstav, različnih predavanj ter ustvarjalnih delavnic na temo vrtnic. Obiščite Novo Gorico in si izberite najljubša doživetja. Festival Kraška gmajna v svoji spomladanski različici vabi na odkrivanje ene najstarejših kulturnih krajin. Jutri bo v organizaciji Instituta Pastirica ob 17. uri na klancu pri Kozini v okviru festivala sprehod po kraškem robu s konji in brkinskimi dobrotami. Skrbniki črede bodo predstavili svoje delo ter bogato floro in fauno. Organizirane skupine in društva pa vabljeni na obisk parka vojaške zgodovine. Izkušeni vodniki vam bodo ob dragocenih primerkih vojaške in tehnične zapuščine predstavili pomembne menike druge polovice 20. stoletja vse do prelomnega obdobja rojstva naše države. Možen je tudi notranji ogled podmornice in policijskega čovna, pohodnikom pa so na voljo tudi pohodniške in sprehajalne poti s postankom v muzejski restauraciji Kantina Pivka pa okusite pristno lokalno kulinariko. Več na parkvojaskezgodovine.si.

glasbo vedno potujemo na lepše, ta trenutek pa s temperaturami po Sloveniji. Dobro večer, Vrhnika 16 stopinj, Prevalje in Trbovlje trenutno 17, v Sečovljah merimo 18 stopinj, dobro večer, Ljutomer pri 19 stopinjah Celzija. Po noči bo zmedno do pretežno oblačno, nekaj več jasnega vremena bo na vzhodu, jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, tudi plohe, in te se bodo postopoma širile na dosrednje kraje. Čez dan bomo po Sloveniji namerili med 15 in 22 stopinj. Sreda bo oblačna s plohami in nevihtami, ki jih bo več na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine ponehale, prehodno se bo zjasnilo. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tako, tudi z aktualnim glasbenim dvobojem smo vstopili v mesec cvetja in tako cvetno bomo tudi mi nadaljevali. Čisto pomladno, z novimi fosili in obvezno smrjo.

0: Na eni strani našega glasbenega ringa tokrat obvezna smer in maj, na drugi pa novi fosili in za dobra stara vremena. Zdaj ste pa na potezi vi. Kliknite in oddajte svoj glas in povejte, koga razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS, največ za vašo varnost.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaška policija je na območju občine Netretič ob meji s Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki je potem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka. Mednarodna vojaška vaja Rammstein Guard 2026, ki bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, zajema urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Na cestah proti Postojni bo zato občasno povečan promet vojaških vozil. Vozila bodo prihajala z Brnika, Cerkelj ob Krki in Novega mesta. Avstrija je zaradi suma vohunjenja izgnala 3 uslužbence ruskega veleposlaništva na Dunaju, ki so državo že zapustili. Rusko veleposlaništvo na Dunaju je izgon ruskih diplomatov označilo za nezaslišano, neupravičeno, politično motivirano in popolnoma nesprejemljivo in napovedalo ostre povračilne ukrepe. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Bizar bazar.
1: Halo, le, cum vole, pravi va Ervin Tršelič in Toni Carter in spet se potepava po svetu, ter ugotavljava, kaj vse zemlja nosi. Sicer v originalu je malo drugačen pregovor, ampak ni zdaj javno čas, da bi imeli čas za originale. Je pa originalna najina oddaja in to lahko s ponosom poveva, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Povedala bova, vejca, da so taksi neprimerni, če si lopov in prevažaš vlomilski plen. To so se prepričali v Šanghaju, lopu že jedne. Potem šla bova na sever Norveške, kjer eno sirotico, kot kaže zeblo, pa se je želela pogreti in je kar na letališču potešila svoje spolne želje. Teta prihaja iz Nemčije. Dol se je dajala z Norvežanom in želela je še več. Vas pritegnila, boste ostali. Vedel. Dalje, v najni statistični rubriki bova govorila o tem, da sosede, srote boge, italijanski moški, seksajo. Proti svoji volji v božce silijo v seks. Škandal. In še na koncu najboljša bizarnost danes. Eduardo Veliz. Peruja. Če kdo familijo Veliz pozna, Eduardo ima problem. Kaj ti ostal mu je še samo levi testis. Levi jajc. Zgubil ga je desnega po lastni krivdi, pa tudi bingl več ni pri njem. Kaj in zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič največ škoda stran metat. Ervin Pesmica, pol pa dalje.

0: Bizar bazar.
1: No, gremo malo v ropanje, v redu, kaj bi pa ukradli. Bakar, recimo, ja, koliko pa je tam, enih 500 kil, pol tone. No in trojica v Šanghaju se je zdaj prepričala, da to, da s taksijem potem nakradeno voziš naokoli, ni ravno dobra ideja. Ukradli so dobre pol tone bakra, poklicali taksi, taksi pride, ja kaj pa imate, ja neki škatl in potem tovorijo tisto 500 kil bakra v gepek, se pravi zadaj v prtljažnik in taksi če dalje bolj počepal, dokler pod pol tone dodatne ni počila zadnja os. In mimo so se pripeljali policisti pa ugotovili, ja kaj se pa to tako zelo povesilo, ja neč malo imamo, ja kaj imate, ja kje ste pa dobili in tako naprej. Tako da vlomilce so zlahka prijeli, ker niso znali pojasniti, odkot jim pol tone bakra. Taksist bo verjetno škodo na osovini kril sam, ampak biti lopov na Kitajskem ni ravno dobra ideja, kaj ti, če si prevelik lopov, ti lahko po lokalni zakonodaji zaigra Marijana Držaj. Poznate tisto pesmico? Ratatata, tatatata, tatatata.

0: Bizar bazar.
1: Vas pa ti tako zadihana, ja, seksala sem kje. Na parkingu norveškega letališča Tromsø je patrulja norveške policije naletela na Nemko. Tako zelo si je želela seksa, da si ga je privoščila na parkingu. No in presenečeni patrulji je Nemka povsem trezno razložila, da je ravno kar imela spolni odnos z nekim Norvežanom, da je bil fejst človek, ampak da bi rada preden popoldan odleti domov, počela to še s kom. Ni bilo dovolj. Nemki ne nasitni. Ampak želja se je njo uresničila, kajti policisti so jo pregovorili, da se je zopet oblekla in jo izpustili pod pogojem, da bo takoj šla na letalo, oblečena seveda, da ne bo več seksala, ni važno, naj potrpi s tem ščemenjem do domačega letališča in da naj v bodoče na Norveškem brzda svoje spolne želje. In lepo pridno je šla na avion. Vse dobro. No, Tromsø je na skrajnem severu, tako da sklepava z Ervinom, da je sirotico zeblo in da se samo želela pogreti. Čeprav, zakaj se je potem slačila v avtomobilu, pa spet recimo, da tej teoriji ni ravno naklonjeno. Ampak, če ne drugače, lahko psaj napiše eno norveško črtico.

0: Bizar bazar.
1: To je napovednik rubrike Statistika. To sva si ravno kar razmislila. Ampak malo pa statistično in malo z obžalovanjem, malo z žlehnobo in tako naprej pogledujeva proti zahodni meji do Italije, kjer, statistika pravi, da italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih partneric ali pa partnerjev, vseeno. To je med opravljeno anketo 1300 Italijanov razkrila raziskovalna skupina Univerze za družbene študije iz Rima. No, in tale anketa zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi s partnercami, partnerji proti svoji volji. 40% raje ne bi seksalo, ampak druga stran želi seksa. 43% tistih, ki zavrnejo poželenje, svoj ne pojasnjuje, da so nervozni. Polovica Italijanov jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. No, in se potem ne ljubijo, ker se jim ne ljubi. Dobro, konec statističnega prispevka.

0: Bizar bazar.
1: No, na koncu pa še bizarna. Sicer naj bizar bazar prinaša veliko bizarnosti, ampak ta je pa kar mal nadgradnja vsega. Perujec Eduardo Feliz. Star je 36 let in je brezposeln. Že prejšnje leto smo ga malo vlačili naokol po zobeh, ker si je srota boga, brezposelna perujska, pred letom dni odrezal penis, da bi oblasti opozoril na svoj položaj. Ker je brezposeln, si je odrezal penis. No in ker se njegov položaj brezposelnosti ni kaj dosti v letu dni spremenil, si je pred kratkim odrezal še desni testis. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik perujskega parlamenta, Carlo Ferrero, ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, kole pa rekel, ja, če nimam službe, pa tudi ne rabim tiča, in v bolnišnici so mu ga prišili nazaj. Ampak, ker zaradi tega še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In ker mu je spet letos srečanje s predsednikom parlamenta, Ferrerom, tudi letos podletelo, si je z ostrim nožem, vzene se kolektivno stisnilo, odrezal še desni testis. Zdravnik dr. Carlos Hiera, ki je tudi tokrat, a ja, je že prejšnje leto šival, letos priskočil na pomoč mlademu nadobudnežu, mlademu, 36-letni, bolj star, bolj nor, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje. Kljub temu, da ima prišit penis, kljub temu, da ima odrezan testis, ampak normalno spolno življenje. Kot kaže peruancem, za normalno spolno življenje ni potrebno kaj dosti. No, zdaj, ali bo v tretje uspelo mu doseči, da se sreča s tem predsednikom parlamenta, mogoče naslednje leto, ker to počne enkrat na leto in ima še potem levi testis zarezati stran. Ne? No, kako na to gledajo njegovi, ni znano. Ampak bova tu zdaj globoko zavzdihnila. In štirijajčna ekipa Bizar Bazarja želi lepe trenutke in dobre občutke, do naslednjič, ko se slišimo, imejte se fajn in to večkrat. Tako da vse dobro, pošiljava. Producentu daje Ervin Tršilič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Hrvaška policija je na območju občine Netretič ob meji Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki je potem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da ostali potniki in člani posadke prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka podrobna epidemiološka preiskava. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Prvič in klapa nostalgija so nas popeljali v novo uro. Dober večer, družba. 11 je odbila ura, ta je Arlič. Se družim z vami v tem trenutku in vse do jutra ga žuramo, da ne rečem ga lamimo skupaj. Seveda preveč ne, vseeno nas jutri čaka nov delovni dan. Dobra glasba ne bo zmanjkala, v tejle uri pa pogledamo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Še prej pa Doris Dragovič.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Eva mene, Eva njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

imate tu na frekvencah Radia Aktual. Dober večer, družba. No pa dajmo pogledat, kaj se kaj novega dogaja po svetu. V polnoči se bodo v Sloveniji podražila pogonska goriva. Od 5. do 11. maja bo liter 95-oktanskega bencina stal euro 68, dizel euro 73, kurilno olje pa euro in 38 centov za liter. Vlada trošarin ni sprejela, je pa do 1. junija podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve, s čimer želi omiliti rast cen in razbremeniti gospodinstva ter gospodarstvo. Brez tega ukrepa bi cene goriv bile še višje. Državni proračun pa bo zaradi oprostitve prejel približno 15 milijonov evrov manj.

Mišme, Ine Serbus na aktualu, dober večer, družba. Pojdimo zdaj pogledat, kaj se je zgodilo v Južni Afriki. Tam poročajo o srhljivem odkritju. V reki, ki se imenuje Krokodil, so v želodcu 4,5 metra dolgega krokodila našli človeške ostanke. Ojojoj. Policija domneva, da bi lahko šlo za 59-letnega moškega, ki je izginil konec aprila, potem ko je njegovo vozilo obtičalo v narasli vodi. Po prvih ugotovitvah naj bi ga odnesel tok, nato pa naj bi ga napadel krokodil. Žival so usmrtili v zahtevni akciji, pri kateri se je policist z vrvjo spustil z helikopterja. Krokodil je kazal znake nedavnega obilnega obroka. Preiskovalce pa je dodatno presenetilo še to, da so v želodcu našli kar 6 različnih čevljev, kar nakazuje, da bi lahko žival napadla več ljudi. Ja, po tej novici jaz mislim, da nikoli v življenju več, ne samo, da ne bom pobožala krokodila, se ga še nikoli nisem, ampak niti ne me voziti v terarije.

0: Aktual. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Voli me, Peter Grašo, dober večer, družba. Ja, zdaj pa pejmo k našim sosedom v Avstrijo, kjer pa je gosta v slaščičarni neprijetno presenetil račun. Kaj pa drugega? Za ledeno kavo in jogurtovo kupo je namreč dodatno plačal še evro in 40 centov zaradi doplačila za kozarec, kar pa ga je zelo, zelo razjezilo. Osebje mu je sicer pojasnilo, da gre za strošek pomivanja posode, kar kupca definitivno ni prepričalo, meni, da bi moral biti ta strošek že vključen v ceno izdelkov. Lastnica lokala odgovarja, da je doplačilo jasno označeno in da se mu lahko izognejo z naročilom v kartonski embalaži. Primer prihaja v času, ko cene sladoleda v Avstriji že dlje časa rastejo in sprožajo razprave med potrošniki. Ja, kje so tisti dobri stari časi, ko je kepica sladoleda stala 1 euro. Danes pa, saj vidite, za dodatno, kaj, embalažo plačujemo po 1,40 euro. Kipica pa tak po mojem čez 2 euro.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Hrvaška policija je na območju občine Netretič ob meji s Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki je potem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da ostali potniki in člani posadke prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka podrobna epidemiološka preiskava. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Blaga Badelna si je popeljala v novo uro in nov dan, dober večer, družba. Polnoč je bila ura, ta je Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah. Pri vas doba tudi avtomobilo, vi pa ostanite z nami še naprej, ker zdaj se počasi potapljamo v noč z dobro glasbo.

Lepa ostani, dober večer, družba. Zdaj pa na vrsti še en komad v temle nočnem toku, brez hitenja, brez pritiska, samo vi in glasba na radiju Aktualno.

Drugače, dober večer, družba, in tudi vi, dajte se javiti, kje ste v tem trenutku, zakaj za vraga še bedite ob tej pozni uri, ni 4:1, 30, 40, 50, na vrsti pa še en komad, ki vas pelje, oziroma popelje, še globje v noč.

Škender, ako na život, Rastovi, dober večer, družba. Ja, kot obljubljam vsako noč, tudi tole noč dobre glasbe ne bo zmanjkalo, zato pa tukaj že Joe Maračič Maki.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Na Hrvaškem se bo tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, je odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za 6 centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Hrvaška policija je na območju občine Netretič ob meji s Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki je potem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da ostali potniki in člani posadke prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka podrobna epidemiološka preiskava. Število kandidatov, ki se bodo na lokalnih volitvah potegovali za županski stolček v Ljubljani, se povečuje. Ljubljanskemu mestnemu svetniku Alešu Primcu se je pridružil njegov kolega v mestnem svetu Jasmin Feratovič. Aktualni župan Zoran Janković pa bo odločitev o morebitni ponovni kandidaturi sporočil v petek. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Lapa Entrade, zalutali pogled, dober večer, družba. Ena je bila ura, mi se še vedno družimo skupaj na aktualu, Teja Arlič sem z vami in v tejle uri bomo malce raziskali, kaj pomeni, če spite s partnerjem v objemu ali pa z nogo čez partnerja. A je to samo navada ali ima tudi kakšen dejanski pomen? Kaj pravijo raziskave? Več izveste čez nekaj komadov.

Bend in Trnjulčica, dama, ki je spala kar nekaj let, dokler se je zbodla v prst, dokler ni prišel princ, jo poljubil, ona se je zbudila. In ko smo ravno pri spanju, spanje v objemu ali z nogo čez partnerja, dragi aktualovci, ni le navada, ampak tudi biološki učinek. Telesni stik namreč spodbuja sproščanje oksitocina, hormona, ki krepi bližino in občutek povezanosti. Raziskave celo kažejo, da pari, ki ohranjajo fizični stik pred spanjem, pogosto lažje zaspijo. Dotik namreč pomirja živčni sistem in zmanjšuje raven stresnega hormona kortizola. Spanje s partnerjem pa lahko tudi poveča občutek varnosti in čustvene stabilnosti. Mnogi poročajo, da se po noči manj prebujajo, če čutijo bližino druge osebe.

Zanimivo pa je, da ni nujno, da pari spijo celo noč v objemu. Že kratek stik pred spanjem, objem ali dotek ima lahko pozitiven vpliv na odnos. Strokovnjaki celo opozarjajo, kakovosten spanec je še vedno najpomembnejši. Če eden od partnerjev potrebuje več prostora, je kompromis ključ do dobrega počitka in zadovoljstva v odnosu. Najpomembnejše sporočilo je majhne geste, kot je dotik ali bližina pred spanjem, lahko dolgoročno krepijo intimnost in izboljšajo partnerski odnos.

Pal. Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Je bila tole na aktualu, dober večer, družba. Teja Arlič, se družim z vami, ampak samo še tole uro. V naslednji uri se namreč vam pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual. Bizar, bazar, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Mednarodna vojaška vaja Ramstein Guard 2026, ki bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, zajema urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Na cestah proti Postojni bo zato občasno povečan promet vojaških vozil. Vozila bodo prihajala z Brnika, Cerkelj ob Krki in Novega mesta. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev v Hormuški ožini tarča napadov z dvema raketama. Iranska vojska je navedla, da je vstop v ožino preprečila ameriškemu rušilcu. Združene države Amerike so kmalu zatem trditve o napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala vstopiti v ožino, zanikale. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v petek dogovoril o sklicu izredne seje, na kateri bi opravili drugo branje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Izredno sejo je zahtevala skupina poslancev iz vrst predlagateljev, torej trojčka NSI, SLI, Fokus, Demokratov in Resnice, pa tudi poslanci SDS. Avstrija je zaradi suma vohunjenja izgnala 3 uslužbence ruskega veleposlaništva na Dunaju, ki so državo že zapustili. Rusko veleposlaništvo na Dunaju je izgon ruskih diplomatov označilo za nezaslišano, neupravičeno, politično motivirano in popolnoma nesprejemljivo.